0: fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
1: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
0: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin

0: Bæring.
1: K100, góðan dag.
2: K100.
1: Góðan daginn.
2: Góðan sjálfur.
1: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það er bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæks.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í þér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: söngur í útilegunni og K100 í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade,

0: í útvarpinu.
1: Allt eins og það á að vera í sumar.
0: K100.
2: Eins og sólin, nú sest, mun ég kveðja fyrir rest. Með fólk sem ég dýst.

0: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Komum við fætur til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það er bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta er ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta er mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Klukkan er 7, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Í nýrri könnun sem birt er í Morgunblaðinu í dag kemur fram að engin munur er á fjölda þeirra sem hyggjast segja já og hinum sem ætla að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Þetta kemur fram í nýrri skoðanakönnun Gallup sem gerð var fyrir Áfram Ísland dagana 15. til 30. júli og spurt var hvernig menn heldur líklegast að þeir greiddu atkvæði í ákjörselunum. Aðrar skoðanakannir hafa bentið þess að mjótt sé á munum milli fylkinga. Þessi nýja könnun sem birtir í dag bendir til þess að svokallaði neyjarar hafi verulega sótt í sig veðrið. Lesa má allt þessa könnun í Mokkanum og á mbl.is. Bandaríkjamenn hafa gengið verulega á birðir af ýmsum nútíma vopnum vegna átakana í Íran. Þetta á sérstaklega við langdræg og nákvæm vopn eins og Tomahawk stýrflaugar. Einnig hafa forsvarsmenn herafla Bandaríkjanna áhyggjur af því hve mörg flugskeyti í varnarkerfi þeirra hafa verið notuð í stríðinu. Samkvæmt heimildum Reuters hafa bandarískir herfóringjar áhyggjur af því að tómar hillur í vopnabúrum þeirra muni koma niður og getu þeirra til að takast á við átök í framtíðinni. Forseti FIFA Infantino ætlar ekki að segja af sér sem forseti sambandsins. Leiðtoga hópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu eftir krísufund í gær sem haldin var með Infantino á skrifstofum FIFA í Marokkó. Í yfirlýsingunni segir að Infantino njóti fulls traust þeirra sem kjörin leiðtogi aðild af sambandana 211. Óvenju mikið gekk á fæðingardeild Landspítalans í júlimánuði en yfir 350 börn fæddust þar í liðnum mánuði. Yfir ljósmóðir á fæðingardeild Landspítalans segist hafa borið tölurnar saman við tölurnar í fyrra og aftur til ársins 2018. Þá megi sjá að júli sé stærsti fæðingamánuður Landspítalans síðastliðin 8 ár. Til samanburðar fæddust rúmlega 280 börn á spítalanum í júní og segir Guðlaug það yfir ljósmóðir hafa verið talsvert verið yfir venjulegum mánuði. Ef skoða hvað var að gerast í samfélaginu fyrir 9 mánuði síðan er rétt að minna á að í október í fyrra skall á með óveðri og var fólk hvatt til þess að vera heima meðan veðrið gengi niður. Ljóst er að fólk hefur tekið þessa beiðni alvarlega. Og það fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Atli Steinn Guðmundsson skrifar skipulagða glæpastarfsemi í Svíþjóð og hvernig slík starfsemi hefur þróast og vaxið. Hin greinin eftir Andrés Magnússon sem ræði við Andrés Borg, fyrrverandi fjármálaráðherra Svía, sem segir að evra fyrir Ísland gæti verið hættuleg gildra. Og það ringdi í löggulandinu í nótt en samt var ýmsu að snúast. Það var umferðarslys þar sem ökumaður var réttindalaus og grunar að hafa ekið undir áhrifum áfengis og vímuefna. Hann gisti nú fangaklefa. Einn var slasaður eftir reiðhjólaslys, síðan var óskað eftir aðstoð lögreglu við að fjarlægja ölvaðan mann og síðan var kallað í lögreglu til vegna manns sem sást vera að reyna að komast inn í bíla í nótt. Í dag verður norðaustan fyrir norðan og á landinu í dag, annars hægari vindur, víða rigning eða súld en þurft landið norðvestanvert þangað til síðdegis, hiti verður ykkur staðir í kringum 16 stig og auðvitað hlýjast á austurlandi. Á höfuðborgarsvæðinu verður fremur hæg, suðaustlæg átt og rigning, vaxandi norðaustan átt í fyrramálið en það dregur úr vætu með morgninum. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minni á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu, fréttir næst klukkan 8.
1: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: komið sæl og velkomin á viðtækjunum. Við erum Ísland vaknar í dag. Er 5. dagurinn 7. ágúst. Þetta líður.
1: Þetta líður ótrúlega rætt og...
0: Nei, ekki horf út.
1: Nei, ég veit að ég maður ekki. Ég sé reynda að það er svo dimmt úti. Þetta gerist rosalega rætt.
0: Já, það líka, ég hjálpar ekki til þegar það svona skýjað.
1: Nei, og mikil rigning. Það allan í morgun þegar maður fórum
2: lappi. Svo gott fyrir gróðurinn. Byrjaði ekki þessu.
1: En veitum það, þetta var búin fallegt sem í byrjun sumars. Svo bara greiði plöntunar að drukna.
2: Já, það eiginlega vandamál.
1: Það verður að þessi milli leiði voða svona...
2: Hún væri skemmtileg.
1: Já, hún væri skemmtileg.
0: Það aðeins bara smá svona glenna á norðaustanverðu landinu
1: í dag. Hvað er glenna?
0: Það norðaustanverðu landinu.
1: Ég held ég verið að fara
0: þangað.
1: Ég held
0: það, það er eina, en annars er rigning bara alveg svakalega.
1: Já, það er alveg svakalega. Stóri dropar og hérna passa sig bara hvað sem maður er.
0: En við ætlum hins að hafa það gaman í dag og vera saman til 9.
2: Það er bara svolítið.

0: Það er svolítið merkilegt að kíkja í morgunblaði þennan morgun þannig að eina morgunblaði sem að kemur út á landinu og það náttúrulega
1: Það aldrei mikið dag
0: Það aldrei mikið dag já, og blaði út um allt og á forsíðu blaðsins í dag verið að tala nýja skoðanakonu sem var gerð fyrir áfram Ísland þar segir að nýjafnar eru fylkingarna núna bæði já og nei í 46% nei 46% já
2: Já, heldur þetta verði ekki bara svona þanga til á síðustu metrunum þetta kannski hvert atkvæði skipti máli
0: Sko, það segir í greininni að neyjarar hafi verið að sæki sér veðrið upp á síðkastið vegna þess að kannanir hafi verið að sýna það að þar hafa verið svona tiltölulega jafnar, ekki kannski alveg en það virðist vera samkvæmt þessu að þá eru fylkingarnar algjörlega bara jafna. Já. Þú varst að tala hérna könnun á bylginni
2: ekki? Já, ekki ekki sýtið skerði könnun í gær og þar voru neyjararnir fleiri þar.
0: 64% já.
2: Það alltaf ekki alveg eins kannski könnun og þessi sem Gallup gerði ekki.
1: Nei, ekki alveg sama fyrirkomulag.
0: Þessi, þetta útringi könnun hittir innringi könnun. En þú ert ein af okkur sem var ekki búin að ákveða sig.
2: Ég er ekki að ákveða
0: þeir
2: komin inn í
0: klefanleikum.
2: Já, þannig og sjá hvort er betra.
1: Ég svona kannski maður.
0: Þú ert kannski maður.
2: Það bara þannig, ég þannig líka, sko. Okay. Ég held nefnilega, ég heyrði einhverstaðar einhver fleikt fram í gær að einhverir halda að flestir séu ennþá óákveðnir.
0: Já, ok, það merkilegt. En það náttúrulega að koma fullt fram af upplýsingum, bæði réttum og röngum og þannig að það að gera fyrir fólk að kanna bara eins mikið það getur.
2: Allir hinir hérna kannski fólki sem eru kannski flestir, þeir eru svolítið bara svona horfa hinna rífast.
0: Já.
1: Já, við erum eiginlega svona, já.
2: Við erum bara
1: að poppa. Í turninum okkar.
2: Við erum bara að poppa og horfa og segja hvað gerist.
0: Það svolítið mikið lasar akkurat núna.
1: Heyrðu, ég sá að vinur minn, Infantino, forseti í FIFA.
0: Hann liði þetta?
1: Hann liði þetta af og er ennþá bara að reyna að múta fólki til að ná sínu fram.
2: Já, hann bara neitar að
1: Hann ekkert að fara að segja nei eða bless neitt strax.
0: Já, ok. En þarna kom fram í fréttunum einmitt að þessi 211 aðildarfélög þau bara væri á bak við hann. Og þetta hefði kannski verið eitthvað svona miskilningur
1: Miskilningur
2: Það rangur miskilningur
1: En hann bara virðist vera að múta fólki til að reyna að halda stuðningi En það eru kosningar í mass Það sem kosið verður stólnans Og þá kemur ljós hverjir verða með honum og hverjir á móti
2: Sko, það eru tveir þvílíkir flottir í fréttum út allt hérna. Það hins vegar Bubbi Mortens í viðtali hérna inn á hvað heitir ekki, Dagmál Og hann allir í hörkuformi Alltaf að æfa og semja og halda sér á flotið sem hann segir Og síðan það Svartnegger Hann 79 ára í hörkuformi og lætur ekkert aldrei hafa áhrif á æfingarútínuna sína
0: okay, þannig
2: Mér svolítið Svartnegger, Bubbi, þeir eru svolítið svona
1: Er þetta ekki ómikið?
2: Nei, veistu það, maður heldur sér í formi svona með því að halda sér, þú veist, alltaf að gera eitthvað
0: Vera alltaf í gangi
2: Já, þú sér rosa flotti báðir sko.
0: Já, Bubbi, náttúrulega, hann í betra formi heldur að þeirra var 50
2: Miklu betra, hann 70 og bara slær ekki slöku við
0: Nei, það ekki betur Herðu, það rétt að minna á, ég sé hérna auglýsingu í dag Það opin fyrirlestur í Hátíðasal Háskóla Íslands mánudaginn 10. ágúst klukkan 5:30 Og það doktor Karl Baudenbacher, þið veitir hver hann
1: Já,
0: Hann hérna einna eftir dómstóla mönnunum, hérna, dómurunum
1: Með mjög skemmtilega hárgreiðslu
0: Já, akkurat Hann og Ólafur Ragnar ætla að vera í hérna Hátíðasal Háskóla Íslands Og ræða Ísland og ESB, það svolítið gaman að fylgjast með þessu Ólafur svolítið að beita sér í þessari Þjóðræðskakast
1: Það lítið að gera, hann einn heima og svona
0: Æ,
2: en þetta einnig sem mönnum sem eru konur yfir áttrætt sem eru bara ekkert hættir, sko
0: Þeir
2: eru að hafa ennþá eitthvað að segja
1: Svo sá ég hérna fréttum að meirin milljón manns hafa spilað íslenska tónsköpunar tölvuleikin Beat Battles eftir að hann var gefin út á Roblox sem eitt stærsta stafræna afþreyingar vettvangur í heimi
2: Íslenskur og hverjir eru bakið það?
1: Það er tæknifyrirtækið Overtune sem stendur á baki þessa leiks og þetta er voða stórt víst í tölvuheiminum
2: Já, já, Roblox er risastór
1: Já, ég hef heilt þetta sko
2: Já, já, svo minn er alveg að spila
1: þetta Já, það ekki
2: En ég þarf að vita þetta, þetta er eitthvað tónlistatengt
1: Þetta er nefnilega tónlistatengt sko
2: Ég er að ána með það, þetta sé ekki bara eitthvað búm, búm, búm
1: Þetta er svona stafræn plötusnúða keppni skils mér Þannig að já
2: Já,
0: þetta er eitthvað fyrir Regínu alveg
2: Regina fyrir Roblox

0: Ísland vaknar og það fimmtudagur frekar dökkur hér á suðvesturhorninu þannig að við látum músikina og góðaskapi bara ráða hér.
1: Já, já líka þetta nú, þú veist, þetta svona hinsegin vika. Mm-hmm. Það náttúrulega nóg að gera hinsegin dögum sem að ná hámarki á laugardaginn. Þegar gleðigangan, svo fræga gleðiganga verður farin frá Hallgrímskirkju og niður í Hljómskálgarð.
2: Ok, og hún sagði okkur það, þetta í gær, hún Helga, komið þá sagði okkur. Aldrei verið fleiri vagnar eða fleiri hópar Nei, sem taka þá, 50
0: vagnar. Já. Ég sá líka, við talanum við hann Pál Óskar í gær, hann ætlar að eyða öllum peningunum sem hann fær fyrir ballið sem hann verður með. Hann ætlar að eyða þau öll í hérna...
2: Vagnin?
0: Vagnin, sko, þannig að það verður nú, ég reiknur nú með að hann verði nú með háa það, sko.
1: Hann alltaf með síðasta vagnin og hann alltaf með flottast og stæðast og vagn, þú veist, þetta palli krakkar
0: það bara eitt palli
1: hann gerir bara allt, alla leið og það nóa glimmeri og glans og gleði, glimmer glans og gleði
2: það enda mjög
0: gott það mikið framöndan hjá okkur bæði hérna í dag og núna næstu dag, ég alveg upptekinn að þessum sólmyrkva
1: þú ert alveg með hann á heilan
0: ég alveg með hann á heilan
1: ég eitthvað reyna, þú veist að gera mig svo spennt mín og það allir bara
2: Hvernig er þessi sólmyrkur?
1: Ég ekki grínast
2: En mér finnst það kannski aðeins og mikið að þú mætir með sólmyrkur Allmyrkva glerur og
1: strax Það þarf ekki að missa af neinu Þetta er alltaf bara mínanda sem við sjáum
0: Ég að leita mér að stórum bongotrom Mér langar nefnilega til þess að spila á bongotromur Svo stóra bongotromur Meðan að sólmyrkurinn gengur í
1: Stoppum aðeins hérna
2: Johnny Bongo
1: Stoppum aðeins hérna Þú sagðir einmitt í gær Komdu bara til mín nefi með partí og hattar og ég enda að hugsa um þetta þetta ekki fyrstu tveir hlutin sem ég hugsa að ég held að halda partí þetta bongotrommur og hattar
0: nei, en það eitthvað, þú þarft að vera með svona álhatt og bongotrommur, skilur
1: álhatt, hvaðan kemur þetta?
0: Þetta álhatt að það er það er svona geimveru músík sko, og þessu geimveru tenging
2: við það þannig,
1: ég held við verum að setja upp hérna live streami henni og Jón
0: Já, heyrið,
2: hann kominn
0: og meðan að er að dökna þú veist allt saman þá einhver að spila á bongotrommur þú veist, allan tíman með álhatt og þú veist
1: og gleraugun
0: og gleraugun
2: og alla græður
0: og svo þegar þetta búið þá kemur sjúkrabíllinn og tekur þig
1: Nei, ég er ennþá reyna aftur mási ég var að tala við Sönna í gær bara Jón var að tala bongotrommur og hatta í sólmyrkvapartí
0: Já, pældi því
1: En er þetta ekki almyrkvi? Og sólmyrkur
0: og almyrkur það er bara myrkur og það á ekki að kveikja á götuljósunum meðan að þetta gengur í
1: en ef einhver út að kera
0: já þá kveiknar á ljósunum þegar bílar eru flesti konum með svona automatisk ljós en pældi því aðeins, hlusta á þetta pældi því að þú værir í götunni hjá mér og svo kemur sólmyrkur og það verður almyrkur og þá er eitthvað fíbl á svölunum að spila bóng þú gleymir því aldrei
1: Ég hefði í lægi að
2: Johnny Bongo, ég rána
0: með það

0: setja bongotrómanur aðeins til hliðar en ég ætla hins vegar að fá lánaða bongotrómur hjá þér.
1: En erum við ekki bara að fara að auglýsa eftir því núna ef einhver hlustandi á svona konga bongotrómur þegar að lána þér bara senda þér skilaboð Jón opinn fyrir öllum tillögum
0: Ég ætla að láta þennan draum rætast að spila bongotrómur í götunum minni þegar að sólmyrkan gengur
2: yfir Þetta bara svo eðlilegur draumur
0: Já, það var einhver sem sagði við mig daginn Jón og þú ert nú alveg eins og hann pappi þinn og þið hafi væntanlega heyrt þetta stundum nefnt við ykkur að ég meina Sissa er náttúrulega frábær kona þú ert alveg eins
1: og
0: Sissa
1: það, það er oft sagt við mig að við séum eins og meiri sem hef ég sagt veist, ég alveg að verða eins og þú eða sagði bara, veist, ég svo ánægi svo sterk eins og þú skilji, þarf ekki þetta að vera neikvægt maður tekur náttúrulega öruglega bæði kostin og gallana frá fóldru sinum og reynir að verða ekki eins og gallabir
0: en eru það ekki flestir sem segja svona að það sé eitthvað í fari fóreldrana sem þú viljið sleppa við
2: Já, það held ég sé alveg klárlega
1: eins og ég hef verið sagt í mér sko þegar ég neita börnunum mínum eitthvað kemur, ég ætla ekki verið svona við mjög börn og ég, veist sko, ég segi alltaf ég ætla ringi þig eftir 20 ára og sjá hvernig staðan er þá að því þú þarft að vera, við erum ekki á sama sömu hugsun, sömu bylgjulit
0: ég hef stundum verið að tala við son minn núna út af þessu vegna þess að sko þegar hann var bara einn og hann var stöbbur þá var maður að þú veist að reyna að náttúrulega fara með hann rétta leið og þú veist fá hann til að hætta þessu og hætta hinnu og
1: byrja um gröðru
0: gera þetta og gera hitt og eitthvað svona svo hnýft ég í hann um daginn því nú er hann komið tæplega 4 ára sko og sá er farin að vera náttúrulega alveg svo hann var þegar hann var lítill sko og þá hnýfti ég inn og sagði hérna nú skilurðu kannski hvað ég var að segja við þig
1: og hvað sagði hann við því?
0: Ég fekk svona eiginlega bara svip sko
2: en ertu að sjá takta frá honum sem þú kannski ekki bjóst ekki við að sjá
0: já
2: sem í þína átt skilurðu
0: já, hann náttúrulega líkist mér rosalega mikið og þetta er svona yfirburða drengur sko
2: eðlilega
0: en hérna
2: kann hann að bongo eða?
0: Nei, hann kann ekki bongo en hérna En jú, ég sé alveg sko það góða sem að maður hefur aðstofað við að búa til
1: En sérðu líka það slæma?
0: Já, ég geri það
1: Já.
0: En þú veist, nú verður maður bara að sleppa höndunum og tökunum að þessu og bara, þú veist, leifa þess að fljóta og það verður allir einhvern veginn að fá að synda bara sinn hátt
1: Já, þeir eru allir sinni eigin personur og,
0: Það er bara svolítið svo leið
1: Og svo bara einhvern veginn, að því að ég segi alltaf að maður hættir aldrei að verða fóreldri, skilur,

0: þú eftir eigin persóna.
1: En hugsaðu samt Regína, sko, hvað börnin væru frábæra eða væru bara nákvæmlega eins og við myndum vilja það vera.
0: Sko, já, eins og við myndum vilja það vera, já. En já. Þá líka við líka takk út, því við erum engin gallalaus. Við erum öll með eitthvað
1: galla. Já, það verður bara hver og einn að tala fyrir sig.

0: Já, það væri ekki slæmt að vera gallalaus eins og Jón Axel, en hann er einmitt hérna við liðin á mér.
1: Nákvæmlega. Og við ætlum að fara í frétta yfirlitið eftir augnablik, en áður en að því verður, þá langar mér til að vekja athygli á myndum á netinu á mbl.is. Og það eru myndir, nýjar myndir sem að voru teknar af nýjum, hvað heitir þetta sjónauka, myndir af sólinni sem að hafa ekki sést áður og það eru sólgos og annað og núna eru vísindamenn algjörlega sko að að pissa á sig á spenningi yfir þessum myndum vegna þess að það eru náttúrulega gríðarlega fallegar og það eru mjög flottar hérna inn á vefnum
2: En nú spyr ég því að þú ert núna algjörlega hugtekin af þessu núna
1: Já
2: Varstu mikið fyrir svona þessi vísindi og geimvísindi þegar varst svona ungu maður?
1: Nei, ég get ekki sagt það
2: Þú eru ekki viljað vera vísindamaður núna vera bara að kanna þetta og rannsaka
1: geiminn Nei, en sko þetta er náttúrulega ofsalega skemmtileg vísindi og ég meina ég búin að vera núna að glugga í bækur yfir alls konar hluti vegna þess að þessi sólar hvað heitir
2: þetta?
1: Almyrkvinn, hann hérna í næstu viku og þetta mjög merkilegt sko fyrirbrigði og það svolítið gaman ég held að sé 1400 og eitthvað síðan þetta var síðast
2: Já, málega því, þú veist, ég sagði við dóttir minna erst ekki, hérna, spenntur þessu sólum sko? Nei, ég búin að sjá þessi Það getur ekki verið. Þetta almyrku, það gerist 1400, varst þú
0: já,
2: þá?
0: Já, hérna á höfuðborgarsvæðinu.
2: Á höfuðborgarsvæðinu,
0: já, alveg rétt.
1: Og þetta verður ekki aftur fyrir þetta 150-200 ára. Og það gerir svo margt í náttúrunni, þeir sem hafa uppgötvað þetta

0: hafa farið í gegnum þetta Stjórnarsæfa segir sko hann grætur í hvert einasta skipti bara vegna þess að það þetta svo tilfinningaríkt
1: ég, og hann hefur þetta ferðast víða
0: hann búin að sjá fjóra
1: já, ég
2: hann er
1: það, sko.
2: Svo aftur í fyrir í sem elskar svona fólk sem
0: hann er að gera það svakalega vel, sko. ég var einmitt að lesa eina plánutuna í sólkerfinu Saturnus sem náttúrulega mjög sérstök plánuta vegna þess að hún með minni meðal þéttleika heldur vatn það þýðir að fræðilega gæti hún flotið ef þú væri með sjó eins og okay. sjóm, hún gæti raunverulega flotið á sjónum og þannig að sko en til þess styrir náttúrulega sko baðkarið að vera ef hún alltaf verður að setja inn í baðkar 120.000 km á breidd
1: svolítið stórt
2: þannig að sko
0: þegar þú dettur út það fer ekki á milli mála en svona er
1: svona það, er það. Heyrðu, Axel mættur með fréttajúlítið
0: jú, mikil óskum það er að vera að ræða nýja könnun sem birtir á forsíðu morgunblaðsins í dag þar kemur fram að engin munur er á milli þeirra sem vilja segja já eða nei í atkvæðagreiðslunni 29. ágúst að þetta kemur fram í nýri könnun Gallup sem gerð var fyrir áfram Ísland 15. til 30. júli nú forseti í FIFA Gianni Infantino hann lifði af gærdaginn og fundin sem var í Marokkó í gær það verður hins vegar kostning núna eftir áramótin einhver tíman og þá spurning hvort að lifi þá kostning Nú það líka verið að segja frá því að óvinnu mikið gekk á fæðingadeildinni í júlí síðastliðnum en sko yfir 350 börn fæddust þar í liðnum mánuði sem langt yfir því sem venjulega gerist og ég held að það sé ástæði fyrir þessu í samfélaginu.
2: Já, já.
0: Vegna þess að fyrir 9 mánuði síðan þá gekk á með einhverju hundleiðilegu veðri
2: munið. Manst ekki snjóri og var allir fastir og allir bennir eru um heima.
0: Já, það var sem sagt gekk á með alveg svakalegum snjóstorm.
1: En það ekki að gera mikið þegar allir eru heima eða?
2: Nú, fólk finnir sér leiðir.
1: Ja, þú veist, börn og svona heima líka. Ja,
2: þetta fólk sem átt ekki börn fyrir sko.
0: Já. Þau voru að vinna heima.
1: Já.
0: Og hérna, þannig að fólk hefur tekið þessa beiðni mjög alvarlega. Nú síðan eru tvær frábæra greinar í mokkarum í dag. Önnur eru eftir Atla Stein Guðmundsson sem skrifar skipulagða glæpastarfsemi í Svíþjóð og hvernig slík starfsemi hefur þróast og vaxið. Hin greinin er eftir Anders Magnússon og hann ræði við Anders Borg fyrrverandi fjármálaráðherra Svía sem segir að evra fyrir Ísland gæti verið hættuleg gildra að gera kynna sig þetta. Nú það ringdi í löggulandinni nótt og þar var í ýmsu að snúast umferðarslys var það sem að ökumaður var réttindalaus hann fór í steinin, einn var slasaður eftir reiðhjólaslys og annar óskaði eftir lögreglu til að fjarlæga ölvaðan mann og svo var samkvæmishávaði í nótt á miðvikudagskvöldi og það var afgreitt án vandraða í dag verður norðaustan og norðvestan norðvestan til á landin í dag, annars hægari vindur á höfuðborgarsvæðinu verður fremur hæg suðaustlæg átt og það dregur úr vætinu í fyrramáli takk fyrir það var 91 brottför frá Keflavík það var sólaruppbrást 10 mínútur í 5 og sólsetur verður 14 mínútur yfir 10 Ísland

0: Ísland vagnar með þér á fimmtudegi og hér eftir smástund þá ætlar herra Jón Axel að vera þakklátur, segja takk. Ég veit ekki nákvæmlega hvað hann ætlar að segja takk við eða, já, kemur gljós eftir smástund.
1: Ísland vagnar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless.
2: Á Vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Bauhaus.
5: Þitt sumar, þín rútína. World class.
6: Ekki fylgja hjörðinni. Lenovo.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
8: Klifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
1: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og heilsu, Orkusöluna og Workless.

0: Yndislegu dagur, 7. ágúst, það 5. dagur og við erum Ísland vagnar á K100 og mér, ég datt grein í viðskiptablaðinu í gær sem að var mjög athyglisverð og ég veit að þið hafi gaman að viðskiptum og eru að velta fyrir okkur allsins hlutum þegar að snýra viðskiptum en þessi var svolítið öðruvísi Nú. Vegna þess að þetta fyrirtæki sem heitir Revolut hafið heyrt þar að
1: Nei, ég alveg út og
2: Þetta svona sko. Nýja bankakerfið
0: Þetta svona fjártækni fyrirtæki
1: Ég alveg út á snekju
0: Já, þú út á snekju En sko, stofnandi þess fyrirtækis heiti Storonoski Nick Storonoski, ég ekki alveg klára því hvers lenskonun en það, hann allavega eitthvað svona norski
2: Já,
0: og hannig Já, og honum hefur verið stemt en þessi ágæti maður á eitthvað af peningum Þetta svona nettur svona Musk
2: Já, nettur muskari
0: Já, Musk var náttúrulega ríkur á því að hann bjóð til svona peningafyrirtæki sem að var hægt að transfera peningum
2: PayPal
0: Í því Hann átti það, það varð svona fyrsta uppsprettana peningunum fyrir hann En þessi ágæti Storonoski, hann að fá sér bát eins og Ásgeir var leiðilegt að hafa ekki Ásgeir þetta hjá
2: Já, hann gæti við talað
0: Vegna þess að Ásgeir var að fá sér nýja bát daginn En hann aðeins minni heldur en bátur sem Storonoski var að kaupa
1: Hann var að kaupa sér skemmtibát, þess að var að kaupa sér snekk
0: Sko, þetta skip hvað? Sem hann að kaupa Þetta skip, þetta 120 metra langt skip Ég minni á að turninn hjá okkur
2: 74
0: metrar þannig að hann sko
1: Já,
0: stærra heldur á það og hann þurfti náttúrulega að borga eitthvað fyrir þetta skip vegna þess að skip í dag eru náttúrulega orðin mjög tæknileg og þetta skip sérstaklega vegna þess að það sko með búnað sem að tryggir að það sundlaug með glerbotni strand, klúpur og líkamsræktar aðstæða með kæli meðferðarklefa þetta svona, þetta skip sem að þú veist, það mjög næs að vera borðið í þessu skipi.
1: Er þetta bara skipur svo skemmt að vera skipi?
2: Þetta eiginlega þannig, sko. Já. Og maður hefur séð þess að snekkjur, var ekki rússneski gaurinn sem var reyna að komast inn á Akureyri fyrir bara nokkrum mánuðum síðan. Já. Þetta bara risa stórt og það þyrlur þarna inni og það bara allt annað, sko.
1: Hugsið ykkur, bara peningar sem fólk á, þetta bara ómikið, það getur ekki hérna eitt þessu.
0: Sko, ef þú ættir nóg mikið af peningum, þú veist, þú ættir of mikið að peningum og eitthvað svona
1: Það er alltaf veist ekki þegar það var þetta bara svo okkur hundrakall
0: Sko, ef þú getur 350 milljón evra í lúksusnekju Hvað áttu þá mikið til annars staðar? Svona bara í það sem að
1: Þetta minnir mig svolítið á hérna auðlýsingar það frá Lotto Það er alltaf bara svona að þú fær skemmtilegri símtöl þú vinnur, þú veist, milljarða í einhverjum pottum
0: En nú ætla ég aðeins að rekna þetta út vegna þess að hún kostar 350 milljón evra í lúksusnekju Það þýðir að hún kostar 50 milljarða íslenskra króna
1: Bara einn bátur
0: Og þannig að þú veist ef að við deilum þessu niður í bara segjum að hérna 80 milljónir sem að væri bara svona hæfileg hérna fjögurra herbergja íbúð eitthvað svo leiðis að þá eru það 625 slíkar íbúðir
1: Og þetta bara svona auka bátur
2: Þú bara kaupir eitt hverfi
1: Já, þetta bara svona auka bátur svo náttúrulega fastegnir og svo bara allt annað
0: Og nú allt annað
1: Já, og svo kostar náttúrulega svolítið mikið að reka þetta
0: Sko, það er sagt að það kosti upp til 10% af verði skipsins að reka það
2: Alltaf
0: það
2: við bara já
0: Á ári
1: Já Og 10% af 50 milljörðum
0: Já, það er slættið, það eru 5 milljörðar Bara reka það, bara eiga það Og hérna, það náttúrulega kostar engan smá pening Og svo ertu náttúrulega með alltaf fullt af fólki í vinnu
1: Starfsfólki
0: En ef það kostar þig 5 milljörða að eiga bara skipið Sko, þá þarf nú eitthvað að dett inn á lóðina hér
2: Já, það þarf einhverja smá inkomu
0: Já, og hvað ertu lengi, hvað ferðu oft á svona skipa ári? Þú ert náttúrulega ekkert á þessu skipi meira minna yfir veturinn
1: Það fer náttúrulega eftir hvað á teima
0: Ég meina að þú veist
1: Þú veist ekki á Íslandi náttúrulega
0: Þú getur ekkert verið, ef þú ert að vinna eitthvað Þú getur ekkert endalist verið okkur skipi bara njöð á því sólarolíu
1: Já, það ert ekki að mæta skrifstofun 84, sko
0: Nei, það er náttúrulega við alltaf því líka En sko, ég meina, ef þið ættu svona skipi Væru þið meira en 2 mánuði á svona skipi Siglandi
1: Veistu það, núna er ég orðan, ég get ekki sett mér í þessar aðstæðar Ég bara, væri ég á skipinu mínu eða er bara skemmt eða skipinu
0: lokaðu augunum lokaðu augunum sjáðu fyrir þú ert núna að lappum borði skipu
2: með ferðartösku fulla peningum
1: og bara fara út í bara hvert langum með að sigla
0: Svenni kemur á eftir með haldandi á ferðartösku
1: ég ætla bara að vera þú veist á Kanarí eða Teni eða Veturinn eða Bandaríkjunum
2: þú getur farið sko mala við eigar og eitthvað sko getur farið aðeins lengra
1: ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra ég getur farið aðeins lengra

0: velkominn bara að takkinu vegna þess að við náttúrulega notum tækifærið hér einu sinni viku til að safna saman alls konar hlutum og þakka fyrir.
1: Veitir ekki að vera þakklátur.
0: Nei, og sérstaklega þegar þjóðin eins og hún í dag, hún að skiptist alveg í hægri og vinstri, já eða nei, salt eða pipar, póst eða síma, jón eða gulla.
1: Halló, Latti.
0: Þetta var alveg þú einn maður. Þannig að það komin tími til að þakka fyrir það hvað við erum skemmtileg þjóð, ekki satt?
2: Já, hallist mjög vel á.
0: Takk, þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir að minna okkur á að Íslendingar þurfi ekki alltaf eldgost til þess að sameina félagið og vera samfélagið, þannig að við séum alltaf á fullu. Stundum nægi bara eitt kjörseðil og Facebook-færsla frá okkur gömlum frænda. Sko, ég verð að segja ykkur alveg eins og að þegar við erum svona, alveg hægra megin og vinstra megin, þá bara, sko, erum við eins og svart og hvít. Hafði ekki tekið eftir því?
1: Jú, það allir bara á öndurum með því.
0: Núna það þannig. Mm-hmm. Takk íslenska þjóðin fyrir að geta skiptið í tvær fylkingar á innan við sólarhring. Og samt hist í sama heita pottinum daginn eftir og talaði hvað bensínis ég orðið ódýrt. Það skipti bara
2: Þannig.
0: Takk þjóðaratkvæðagreiðsla fyrir að breyta fólki sem vissi ekkert málið á mánudegi í helstu sérfræðingar landsins fyrir hádegi á þriðjudegi. Við vitum þetta allt saman, kunnum þetta allt saman, og svo þannig að þekkjum við þetta allt
2: saman.
0: Takk skoðanakannanir fyrir að segja okkur nákvæmlega hvernig þjóðin muni kjósa. Alveg þanga til að kjósin? Þjóðin kýs eitthvað annað.
1: Maður veit aldrei hvað gerist, hvað kemur upp á kostnum en því margir eru óakvinnir alveg um að síðast
0: Takk kaffistofur fyrir að vera okkar raunverulega alþingi nema þegar umræðan er hörð fundastjórinn með kaffibolla og enginn fær greitt fyrir málþófið Þetta eru kaffistofunar Við vitum bara hvernig það hinn í hádeginu þegar konundar í hádeginu byrja að tala saman Nú tala þær ekki saman Þessi hópur í hægri hótinu og hinn hópur í vinstri hótinu Það er bara orðið þannig Takk óákveðnir kjósendur fyrir að vera eftirsóttasta fólkið á Íslandi þessa dagana Þið eruð eins og einhleypi maðurinn á ættamóti Allir vilja vita hvað þið ætlið að gera
1: Þetta bara einhleypa fólkið sko Það er að
2: frétta
0: Takk fjölskyldubóð fyrir að byrja á notalegu spjalli börnin og enda á því að einhver stendur við eldhúsbekkin og öskrar Þetta snýst líðræði Takk íslenska þjóðin fyrir að geta rifist að fullri hörku fram til landsins en saminast samstundis ef útlendingur dirfist að gaggrína veðrið okkar Við erum svolítið þar
1: Nei, við verðum okkar land og okkar veður.
0: Takk niðurstöðu kvöld fyrir að láta okkur fylgjast með prósentum eins og úrslitaleik sé að ræða nema hér skorar engin mark og samt eru allir brjálaðar út í dómarum Pælið í því, það verður allt vitlaust eftir kosningakvöldi.
1: Alveg sama í hver áttunda
0: fyrst. Alveg sama. Og takk dagurinn eftir kosningar fyrir að hefja hina fallegu íslensku sáttahefð. Sigurvegararnir segja að þjóðin hafi talað og hinir að þjóðin hafi miskilið spurninguna. Trúið mér, það verður eitthvað svoleiðis. Og að lokum, takk íslenska þjóð fyrir að minna okkur á að við getum verið gjörsamlega ósammála, skipta okkur í fylkingar, rifist í beinni og blokkað hálfa ættin á Facebook. En þegar allt kemur til alls, erum við enn ein lítil fjölskylda, mjög hávær fjölskylda sem þarf líklega að hætta að ræða pólitík við matabord.

0: klukkan að slá átta eftir augnablik, við fáum fréttir, en fyrst
1: ráð til kvenna. Og það er náttúrulega það sem þetta skiptir öllu máli. Ég var í bifreiða eftir bifreiða skoðun í gær, rúnt að skoða bílinn minn. Hafði ekki látið gera það lengi.
2: Nei, fyrstu sagt.
1: Ég fekk sagt því miður. Ég var ekkert að fatta þetta með síðasta stafinn í númerinu.
2: Þú færð tvo mánuði eftir síðasta staf.
1: Og ég þarna sitandi og að lesa ykkur gömul séð og heyrt blöð, ekki kona við hliðina mér sem er að einmitt að bíða eftir því saman að láta skoða bílinn hjá sér og hún segir, herru, byrju, ert þú ekki kallinn hann í útvarpinu? Og ég sagði, jú, já, kallinn í útvarpinu.
0: Ég er kallinn.
1: Herru, hún sagði, já, ég nefnilega hef verið að hlusta á okkur undarfærið, það er svolítið skemmtilegt og við erum þannig, ég og maðurinn minn, að við förum saman á mótnana í ræktina og svona.
2: Rétt fyrir átta.
1: Og hún sagði, við höfum nefnilega svo gaman að ég að hlusta á þessi ráð. Og ég sagði, já, og hvað er það sem að, er svona helst að græða á þessum ráðum? Já, við höfum verið að byggja bara svolítið samband okkar upp á þessum góðu ráðum til þess að reyna að skilja betur hvort annað. Og það er það sem þetta snýst allt saman vegna þess að konur eru frá Mars og menn frá Venus eða öfugt í mann aldrei hvort. Og það er raun og það sem þetta snýst allt vegna þess að ráð kvenna í dag
2: til kvenna í dag
1: er þetta þegar kallinn kemur og segir við þurfum ekki að panta borð, við erum að fara út að borða og þetta er allt saman á hreinu, hafið ekki heyrt þetta?
2: Jú.
1: Hafið ekki heyrt þetta? Og það er nefnilega heila málið. Pantiði bara borð. Ekkert að gera einhvern vesinn eða hasar út af því, ringiði bara í róleitunum eða farið inn á netið og eitthvað svona og pantiði bara borðið. Það mun gera allt miklu betra. Að því að svo þegar þið komið á staðinn og kallinn hefur sko reynt að segja við ykkur í herri, það þarf ekki að panta borð. Allt fullt, nema því farið inn og gangi frá þessu. Og það er þetta sem að þessi kona sem ég hitti í bifra eftir við þinn í gær var að tala
2: akkurat,
1: bara að fara rólega.
3: Í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
5: Ímyndaðu þér heitt jarðhitavatn, kyrðina, ferskt loft og fallegt íslenskt sveitalandslag. Þetta er upplifunin sem býður þín í náttúruböðunum hjá Hraunsnefi. Hvort sem þú ert á ferðalagi eða langar einfaldlega að hlaða batteríin. Þá er Hraunsnef staðurinn. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
6: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkominn.

0: Savolini. Klæðskerasniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, Síðumúla 28, skavolini.is.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
2: Klukkan 8, hér eru fréttið frá Morgunblaðinu en bjans.is og Mokka-appinu. Í nýri könnun sem birst er í Morgunblaðinu í dag kemur fram að engin munur er á fjölda þeirra sem hyggjast segja já og hinum sem ætla segja nei í þjóðaratkvæði greiðslunni 29. ágúst. Þetta kemur fram í nýri skoðanakönnun Gallup sem gerð var fyrir áfram Ísland dagana 15. til 30. júli síðastliðin og spurt var hvernig menn teldu líklegast að þeir greiddu atkvæði. Aðrar skoðanakannanir hafa bentið þess að mjótt sé á munum milli fylkinga. Þessi nýja könnun sem birtir í dag bendir til þess að svokallaði neyjarar hafi verulega sótt í sér veðrið. Lesa má allt þessa könnun í Mokkanum og á mbl.is. Forseti FIFA, Gianni Infantino, ætlar ekki að segja af sér sem forseti sambandsins. Leiðtogahópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu í gær eftir krísufund sem haldin var með Infantino á skrifstofum FIFA í Marokkó. Í yfirlýsingunni segir að Infantino njóti fulls traust þeirra sem kjörinn leiðtogi aðildarsambandina 211. Leiðtogahópurinn viðurkennir ákveðin mistök eftir að upplýsingar hugmyndir Infantinos að stofna dótturfyrirtæki FIFA sem yrði að hluta í eigu engaðila lágu í fjölmiðla. Og bandaríkjamenn hafa gengið verulega á birðir af ýmsum nútíma vopnum vegna átakana við Íran. Þetta á sérstaklega við langdræg og nákvæm vopnis og Tomahawk stýruflaugar. Einnig hafa forsvarsmenn herafla bandaríkjanna áhyggjur af hve mörg flugskeyti í loftvarnakerfum hafa verið notuð í stríðinu. Og óvinnu mikið gekk á fæðingardeild Landspítalans í júlímánuði en yfir 350 börn fæddust þar í liðnum mánuði. Yfirljósmóðir á fæðingardeild Spítalans segist hafa borið tölurnar í júlí saman við óformlegt skjal sem nær aftur til ársins 2018. Þá má ég sjá að júlí sé stærsti fæðingamánuði Spítalans síðastliðin 8 ár. Til samanburðar fæddust 280 börn á Landspítalanum í júní. Ef skoðað er hvað er að gera, var að gerast í samfélaginu í fyrra fyrir 9 mánuðum er rétt að minna á að í október í fyrra skall á með óveðri og var fólk hvatt til að vera heima og meðan að veðrið gengi niður. Ljóst er að fólk hefur tekið þessa beiðni alvarlega og nota tíma vel. Það er fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á nokkrar athyglisverðar. Atli Steinn Guðmundsson skrifar skipulagða glæpastarfsemi í Svíþjóð og hvernig slík starfsemi hefur þróast og vaxið. Hinn greinin eftir Anders Magnússon en hann ræði við Anders Borg fyrirandi fjármálaráðherra Svía sem segir að evra fyrir Ísland gæti verið hættuleg gildra. Og það ringdi í löggurlandinu í nótt, en það var þó ýmsu að snúast. Það var umferðarslys í gær og annar ökumaður var réttendarlaus og grunaður að vera undir áhrifum áfengis og vímuefna. Einn var slasaður á reiðhjóli og óskað var eftir aðstoð vegna þess. Síðan var óskað eftir aðstoð lögreglu vegna manns sem var ofur ölvi og síðan var samkvæmis hávaði í gær og eða í nótt öllu heldur og það á miðvikudagskvöldi. Það var afgreitt án vandræða. Það verður norðaustan í dag, annars hægari vindur víða rigning eða súld en þurft landi norðvestanvert þangað til síðdegis. Á höfuðborgarsvæðinu verður fremur hæg suðlæg átt og rigning, vaxandi norðaustan átt í fyrramálið og rigning meiri á morgun. Það verður alltaf 15 stiga hiti í dag. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 9.
3: Ísland vaknar.

0: komið sæl og velkomin að viðtækjánum Við erum Ísland vaknar og það náttúrulega ekkit annað en fimmtudagur í dag, ágúst 6
1: Fimmtudagur ágúst 6
2: Hann er 6 í þessi
1: 06-08-26
0: Vá, wow, þetta svo flókið það
1: Nei, ég elska svona, tölu, svona tölur
0: Já.
1: Svona skemmtilega svona dagsetningar og svona I love it
2: Og hvað, ef maður segir
0: 04-04-24 Það fór alveg bara hrottlur
1: bara Það fór alveg mig Þetta rosalega
0: Æ, það nógir að hérna hjá okkur framöndan Ég ætla hins vegar að spyrja ykkur að einu Vitið þið hvað harfiskurinn sagði við hinn harfiskinn?
1: Nei
0: Long time no see Sea, skilur, sjór Ég þið ok,

0: Hann þarf að búa að vera svolítið undanfærið að ræða hérna kvikmyndirnar. Spiderman er kominn og svo náttúrulega Odysseyver sem við vorum að tala um daginn. En Spiderman hefur alveg verið að slá í gegn.
1: Já, hún er og líka enda hinmyndin, en Spiderman er ný mynd, sko, Brand New Day. Og þetta svona, hvað ég segi, sjálfstætt framhald af síðustu mynd. Áski Páll var með alveg hreinu hérna. Að því síðasta Spiderman endaði einhvern veginn á að bara, hann bara svona eins og væri bara hættur.
2: Já, meina.
1: Já, ok. Þannig að þú voru bara hvað gerist næst.
2: Já, ég skil.
1: Þannig ég veit ekki neitt, en það eru margir alltaf Marvel aðdöfendur, það eru stór hópur fólk sem eru Marvel aðdöfendur. Og ég veit að hlustundur nú eru alveg æstri að fara á svo nýjum mynd. Og þetta er eiginlega mynd sem að verður að fara á í bíó. Með neðri stæðstu sögur.
2: Þú þarft að vera í stórum sal og svona.
1: Já, og fá þér popp og kók og alla pakkan. Við erum með nokkra miða hérna fyrir hlustendur sem við ætlum að gefa núna. Síminn er 571-1111 ef ykkur langar í bíó á Spiderman. Og við verðum við síman. Við eigum held ég bara, þetta er ekki drosna margi miðar, þannig að ég myndi bara ringja núna.
2: Það er bara svolítið.

0: Það er fimmtudagur í hjartanu og það þýðir náttúrulega við erum að fara inn í helgina Marta gerast helgina náttúrulega eins og við vitum og svo náttúrulega líka bara framundar svo mikið að gera einhvern veginn í mánuðinum að þetta svona spennandi mánuður
1: Já og líka bara sumar eða svolítið tíminn mm. þú veist, það svolítið mikið allir að fara út og sína sig og sjá aðra og þú veist, það mjög til þessi algengt að fólk hætti í sambundum á vorin, vissuðu það?
2: Er það máli?
1: Já, vissuðu það?
0: Nei, af hverju?
1: Það til að geta... singul yfir sumarið
2: Já, er það besti tíminn að finna ástin, er það sumarið það?
1: Já, er það ekki lítur gælt betur út á sumrið?
0: Ok, þannig að mann dömpað á vorin,
1: já.
0: Pikkaður upp fyrir jólin
1: Já, þess að ég svona, þess að geta að fá jólagjór
0: mm-hmm. Hvað er svo gert við manni í janúar, þá svona eitthvað
1: Akkur það ertu allt í náttúrulega persónu að gera þetta þig
0: Nei, ég bara, því að það er svona líkinda málskilur
1: Talandi með svona fólk sem innleift mm-hmm. Þá ótrúlega skemmtilega viðburður annað kvöld á loftinu En við erum með hana Írinu Pálsdóttur á líninni Írina, hvað er að gerast annað kvöld?
3: Herðu, á morgun verður pitch og ditch á loftinu. Manstu hvað það var?
1: Sko, ég er reyna að útskýrða fyrir Jóni því þú komst til okkar fyrir svolítið löngu síðan. Mm. Pitch or ditch, sem þýðir hvað?
3: Herðu, þetta sem sagt, ef þú átt vin sem einhleipur, þá myndir þú búa til svona PowerPoint-sýningu það vin og kemur á framfæri á loftinu, með fulla sala fólki
0: Já, þetta er svona eins og þetta er svona
1: Þetta er svona pitcha vindin
0: Já
1: Vinkonu
3: Já
0: Fer maður þá
3: upp á Þú þurft að segja hversu æðislegur vinnin og svona
1: PowerPoint kynni
2: Ég er ekki sem að gera þetta bara fyrir kjarra vinnvinn sko Þannig að ég hann mæti hann, já Ég já, mæti okay. hann annar kvöld með kynningu Ég bý hana til og eftir
0: En þarf maður þá drösla viðkomandi upp á sviði líka eða eitthvað?
3: Herri, já, við gerðum það sem seinast og vorum við með sem það stól bara svona gett kósi í Lisibói sem einhleipi vinnurinn satt á og svo var bjór á sviði svo þeir fengur smá drikk frá algerðinni en sem hefnast bara mjög vel sem ég veist
1: Skemmtilega, en hvernig þú veist þú mætir ekkert bara svæð og þú lítur að þurfa að skrá því að skrá einhleipa mannskara
3: Algjörlega, þú verður að skráði annarkvort bara hægt senda mig skilaboð á TikTok, Írina the Guide en ég með vefsíðu eventsiceland.com
1: eventsiceland
3: já, mm-hmm. og það þar hægt að skráði en svo eru þetta vipurur á Facebook sem svona léttasta og pitch or ditch á Facebook en, allar upplýsingar þar
0: segðu mér langar aðeins að fara í þetta fyrra sjó sem þið voru með, bara svona til þess að bæði fyrir mig og eins líka bara fyrir hlustendun okkar sko, þessi kynningar, þarf ekki að leggja þá eitthvað svona mikla vinnu í það í sína myndir og æsku og fari yfir alls konar fólk er búið að vinna og eitthvað svoleiðis
1: kostir og galla
2: ekki galla,
1: nei.
0: Já, ég meina það, þú veist, þarf ekki að vera alltaf í þessari kynningu
3: Jú, svo sem við gerðum að við byggum til PowerPoint sýningu og ef fólk vill gera, með má gera PowerPoint sýningu sjálf, en ég get líka sendt henni bara kynninguna sem við notum og fólk bara breytir myndunum og textunum, en uppsetningin svo sama
0: uh-huh.
3: sem flestir að gera. Mm. Það svona, ég reyna að hafa það litla vinnu fyrir fólkið, svo fólk mætir.
0: Já, en það náttúrulega lítur að vera svolítið mikið vinna að reyna að pimpa út ykkur vinni sínum.
3: Jú, það en að vörð þetta veri ekki að vera alltaf með third wheel hana, hvert skiptum að fyrir eitthvað
0: Ok, eftir þessa kynningu, það voru væntalega einhverjir sem að fóru upp á svið þarna kannski tíu manns eða eitthvað svo lýs hvað voru margir sem voru með kynningu síðast?
3: Á þeim þarf voru með 12 manns mm. með kynningu og var haldið langt, svo núna erum við að reyna að fá 10 manns, 8-10 og við erum komin með 5 Svo okkur vanta fleiri.
0: Ok, en fóru þessi síða, ég ennþá í síðustu sýningu, fóru þeir út með einhverjum partner eða gengu þeir út?
3: Ég sá allara eina ganga út með einhverjum.
0: No.
3: Svo það er nú gott.
0: Ok.
3: Ég hef ekki heyrt sögur, ég báði að senda mér skilaboð, sjá hvert það viski og svona,
0: mm.
3: en... Eftir þetta kvöld, þá ég þannig einhver að labba út saman, sko. Okay.
1: En nú spyr ég Írina, þú ert greiðlega með afstríði fyrir þessu að koma fólki saman. Er þetta svona þitt áhuga bara í lífinu eða ert þú einhleip sjálf eða hvernig þín saga?
3: Ég er ekki einhleip. Ég ég er mig kærasta og hann, sko, hann kom með þessa hugmynd, hann heitir Rob Tasker og hann var með þessa hugmynd, hvað var þetta væri gaman að gera þetta eitthvað. Mér svo byggum við til, sko, dating app sem heitir líka Pitch & Ditch. Svo hérna, ég veit ekki af hverju, við bara svona pröfum það og það vanta svo mikið svona stefnum á það viðburði á Ísland. Mm. Það bara vantar, já. Bara þegar við vorum bæði single.
1: Já, þetta sérst áhuga mál eitthvað parsins að koma öðrum saman, minnst þetta verðist
2: málið. Þetta er fallegt, þetta er fallegt.
1: Þetta er svo fallegt. En við hvetjum fólk til að sjá allir upplýsingar á Facebook sinni, Pitch & Ditch, eða á TikTok, Írana The Guide, eða höfur á, er máma að koma þá maður hafi ekki,
2: þú
1: veist.
2: Ég meina þú hlýtur getur að fara þó bara til að sjá einmitt einhleipa fólkið og allar kynningarnar.
1: Já, það alltaf opið.
3: Já, það
2: verður einhver að veiða.
1: Herðu til allra sem eru einhleipir hérna úti, mætið á loftið annarkvöld. Klukkan hvað byrjiði?
3: Hef, við byrjum klukkan 7.
1: Klukkan 7, frábært að hafa þetta svona á happy over tíma.
3: Já, algjörlega.
1: Írana, takk innilega fyrir og gangi ykkur sjúklega vel.

0: leikur.
1: Ó, 15 sekundur.
2: Jæp, og það er sko meira en nú.
1: 7. Já, það komið að 15 sekundar forleiknum og fyrir hlustendur sem að hlusta alla daga okkur og sérstaklega 50. Það virkar að þannig að við fáum einn hlustandi á línuna og hver og einn fær sinn eigin forleik.
3: Akkurat.
1: Og Þóri búin að taka til hérna nokkur lög.
3: Þurfum við eitthvað að fara yfir reglunum?
1: Já, ég ætla bara að fara yfir það. Við spilum byrjun á lagi og þó þetta heiti 15 sekundar forleik og þá er þetta bara svona þangu til að söngurum byrjar. Og við þurfum bara að vita hver flytur lagið og hvað lagið heitir.
3: Og svo ef þú hefur rétt fyrir þá kemur þetta.
1: Nei.
3: Já, og ef þú er rangt fyrir þá kemur þetta.
4: En sás
1: sko tímamóta regla
4: og aðili sem er átt að segja á þessu og nær að klára forleikin, hvað fær viðkomandi?
1: Hann fær nefnilega að gjafa bref fyrir tvo í sveitasælu náttúrubyggðum í Hraunsnef sveitahóteli sem er glænýtt og flott.
4: Jó, marr vel.
1: Sess að ég svona náttúrubyggð. Ég einmitt að ætla að fara þangað núna næstu viku. Þannig að ég læt ykkur allt vita hvað það er en ég búin að heyra mjög góða sögur og ég búin að keyra hana fram hjá. Og þetta er bara geggja að fara aðeins svona dagsferð. Þetta er nú rúmlega klukkutími fyrir Reykjavík. Aðeins að fara bara út í náttúruna, baða sig.
3: 7.5.7.1.11.11.
4: Það er bara þannig og við bara bíðum spennt eftir fyrsta símtalinu. Það er einhver feimni í gangi.
3: Já, það er nú oft þannig.
1: Já, en þetta er nefnilega skemmtilegu leikur. Þetta er svolítið svona svipað eins og hérna spott í intróspilið. Þannig við spilum byrjunulæg og því að vita hver er flýtjandinn og hvað heitir lagið.
4: K100?
5: Halló.
4: Halló. Ertu tilbúin í þetta?
1: Hún hætti við þessi.
4: Já,
1: en þú voru bara að taka næsta.
4: Já, tökum við bara næsta. K100? Halló.
5: Já, góð kvöldi.
1: Hvað er túsdættur í lífinu?
5: Já, ég er inn í Bangladesh.
1: Já. Þú ert í Bangladesh?
3: Svona eins og maður gerir.
5: Já.
1: Þessna kvöld hjá þér?
5: Já.
1: Herðu, frábært að heyra. Viltu heyra þinn forleik og þú ætlar að segja hver flytur lagið og hvað heitir þetta lag? Gjörðu svo vel.

0: Jæja.
1: Einhver hugmyndir? Það er það
2: með það. Þetta er eitthvað með stjórninni.
0: Rétt. Mm-hmm. Þetta er ekkert eitthvað með stjórninni. Þetta er rosa flott lag með stjórninni.
2: Þetta er hérna,
0: Geturðu sungið eitthvað af laginu?
2: Ég veist ekki hvað, ég er ekki með þetta.
0: Og ég sem hérst svo meður út í Bangladesh.
1: Já, það hefði gaman ef að velun hefði farið til Bangladesh.
3: Já.
1: Við erum með á veitingastað það líka, sko.
0: Lagi heitir eiginlega Hamingju myndir.
2: Já, Hamingju myndir.
0: Eitt besta lagstjórnarna finnst okkur Þóra.
3: Já, þetta er mitt uppáhald.
0: Gekkja lag.
3: Takk fyrir að ringja.
2: Já, takk.
0: Við erum með heils út í Bangladesh.
3: Bæ. Heyrðu, áfram höldum við. K100.
4: Hæ.
0: Vilt þú heyra þinn forleik?
4: Já.
0: Ok, opnaðu eyrun og hlustaðu vel.
1: Þetta ekki eins erfitt og hjá Ásgeiri alltaf. Það ekki nokkuð.
0: Ekki fyrir þig, kannski.
4: Þannig að we are family.
0: Já, með hverjum. Við þurfum líka að fá flytendur.
1: Þetta eru alvöru sleggjur, sko.
0: Já. Það eru tengdar fjölskyldumöndum.
4: Við vitum það ekki.
3: Miður.
0: Þetta er sjálfsögðu Sister Sledge.
3: Takk fyrir að ringja, við verðum að halda
4: áfram.
3: Já, þetta ætlar að reynast erfitt. K100.
5: Já, góðan daginn.
3: Góðan daginn.
0: Góðan og blessa hver þú stættur.
5: Ég stættur upp á Sandskeið í greinu dreigningu.
1: Það er Bangladesh og Sandskeið.
0: Já, það er allt á milli, það eru hlustendur út um allt.
3: Það er alls konar staðir.
0: Hérna kemur þinn forleikur, gjörðu svo vel.

0: Nej, stanslöst du eller?
1: Nej, man säger såhär. Så lite berg kring. Åh, oh, boy.
0: Ost, det är en ost.
1: Ja, men du, vad?
0: Einhvers konar ost.
1: Nej.
2: Är det kolna?
0: Þetta er ástin.
1: En hvað gerum maður fyrir ástina?
0: Ástina eilífur.
1: Nei, nú er ég fyrir að gefa allt. Þetta er að sjálfsögðu allt fyrir ástina.
2: Takk fyrir að hringja.
1: Gaman að heyri upp um heilsupasanski. Heyri, þú takk einn viðbót.
2: Já, einn viðbót.
1: Vonandi. Hvað var hundra góðan dag?
3: Góðan daginn,
1: þú er klár í þinn og hann kemur hér.
2: Ó.
1: Ok, hver er þetta?
3: Já, ok, ég heyri þetta mjög illa enn.
2: Já.
3: Þetta er eitthvað mjög, eitthvað sem ég hef aldrei er ekki að kveika.
1: Nú, hvað?
2: Þetta
1: er mjög frægt lag með frægri tónlistakonu.
2: Þú hefði þurft að fá sýstir slett sann á þann, þú hefði nefnt þetta.
1: Herri, þetta er að sjálfsögum una okkar torfa með lagið fyrfirandi.
3: Já, ég hlust ekki mikið á það.
1: Nei. Herri, þú hringir aftur setna.
2: Alltilega, bara var það okay, spurningi ef að halda áfram með það.
1: Já, tökum einnig viðbót.
2: Einnig viðbót sem fært ekki færi, er það ekki?
1: Já, einnig viðbót.
2: Komdu á með lag sem hlust þekkir. K100.
4: Góðan daginn.
1: Jæja, ert þú klár í þetta?
4: Já.
1: Ok, hérna kemur þinn forleikur.
2: Bæring.
1: Jón, ég var að velja með honum.
2: Ekki gera mér við það.
1: Ég var að velja með honum.
2: Ég er bara starfsmaður
5: plani hérna.
2: Ég er starfsmaður plani hérna.
1: Þið hljótið að sjá einhvers konar svona pínuð þema í 50. fólinum í dag.
2: Jú.
1: Það búið er að Una Torfa og Sigga Bendis og Páll Óskar.
2: Mm-hmm. Og hver allir þetta sé?
1: Og ég er family.
2: Hefur einhverja hugmynd?
1: Eigum þá ekki bara að taka næst ef hún getur þetta ekki.
2: Já.
1: Og höldum þessum forleik.
2: Ok. Ertu gíska?
1: Nei, hún hætti við. Tökum, þetta er bara höldum þessum forleik.
2: Ok.
1: Ká 100, góðan dag.
4: Hæ, góðan dag.
2: Góðan dag.
1: Veistu hvað lagði þetta og með hverju?
4: Getur þetta aftur á?
1: Einu sinni enn. Og við höldum þessum fólk að þú getur það ekki, þá tökum við næsta hlustanda.
4: Ok.
1: Síminn hringir og hringir.
2: Og höfum það alveg á hreinu að það er þema í þessu.
1: Já, það er búið að vera þema, eins og ég búin að segja.
4: Já, ok.
2: Hefur einhver hugmynd?
4: Una Torfa.
1: Nei, það var á þann.
4: Ok.
1: Tökum næsta, höldum þessum fólk.
2: Já. K100. Veistu hvað þetta er?
3: Ok. Ég held
2: það. Já, hvað er það?
3: Ég ætla að gíska allt fyrir ástina.
2: Nei,
1: það var áðan.
2: Takk hérlega.
1: Þessi forleikur hann stendur, hvaða flytjandi er þetta og hvað lag er þetta?
6: Já, góðan daginn.
2: Ert þú með þetta?
6: Já, hérna, þetta er eldur með fríðurkomar.
1: Það er hins vegar 100% rétt. Þetta er að sjálfsögðu eldur með fríðurkomar í síðan 2007, frábært lag, lent í öðru sæti. Rétt tapaði fyrir Eiríki Hauksinni.
2: Er það málið?
1: Já, ég veit allt þetta, skal ég segja þér. Þú varst að vinna gjafabréf fyrir tvo í nýju náttúruböðun í Hraunsnes sveitahóteli sem er rétt hjá Bifröst.
6: Glæsilegt.
1: Þú getur boðið ykkur með þér og átt kósi í dag. Til hamingju með þetta og...

0: Ísland vagnar og mennur á þetta leiti þá erum við að fara í gegnum kvikmyndahúsin leikhúsin á þriðutugum við athugum hvað Reginn að lesa á miðvikudugum en á fimmtudugum þá erum við náttúrulega að fara í gegnum það sem að gera svo streymisveitunum Netflix og fleirum
1: Já og nóg að vera allstaðar að þessum marga streymisveitur að velja stundum emma bara í vandræ að við ekki tekið eftir að stundum finnst manni ekkert verið í bóði
0: Algjörlega.
1: Og svo stundum við svo mikið að mann hefur ekki nóg marga hennar klukkutíma
0: Nei, Koma einhvers konar alda af nýjum þáttum eða ekki það á haustin þá svona byrja það að tekin
2: algjörlega
1: ég var að horfa á þáttur þess að ég talaði um daginn sem heitir I Will Find You sem þeir eru búin að horfa
2: á nættu
1: mjög fínir þættir eftir bók eftir hennar Harlan hvað heitir hann? Harlan Coben og það var mjög fín sería og nú erum við að horfa á aðra seríu sem eru eftir sama höfund þetta bara, ég hef gaman að svona limited series sem bara svona ein serie, þetta bara svona góð bók og þetta önnur þáttúru eftir þennan mann sem heitir Runaway Glæni og þetta svona sagamála thriller saga sem fjalla bara fólk sem gift og þrjú börn og öllu sem því fylgir hún læknir, hann einhver fjármála gúrú og þetta fer svona fram og tilbaka í tíma, en allavega grunnurinn að þau sem sagt stelpa þeirra týnd, hún er ekki dáin, en hún fór í neyslu skil ég mig hún svona týndist, hvað segja oft, fólk segja
0: það gafi það
1: Já, fólk segir oft að það erfið að missa barn svoleiðis heldur en að missa
0: Já, þú veist ekki
1: En þetta svolítið skemmtileg bók sem að, nei, sería sem einhvern veginn maður byrjar að horfa á hann og maður, já, þetta svona svo bara, nei, þetta svona, nei, þetta svona nei, heyrðu, þetta svona það kemur alltaf eitthvað nýtt fram
0: nýtt
1: að þetta eiga allir einhvers konar lendamóla og sagan aldrei alveg sögð
2: Já, ég skil þetta
1: Púslispilin raða svona hægt áfram, við erum bara hálnuð þannig ég mæli með þessu, þetta bara svo góð bók Runaway og Netflix
0: Já, hvað þú
2: að
0: horfa?
2: Ég búin að vera duglegur að horfa á heimildamyndi núna síðustu vikurnar Marty, Life is Short þar segja myndu Martin Short
1: Ó, ég elska Martin Short
2: Já, þetta skemmtileg mynd þar sem verið að svona fara yfir hans feril því að hann hefur verið svona nokkuð öðruvísi feril en hjá mörgum öðrum
0: Er hann ekki, hann byrjuð hann á nýlega, er hann komið nýja kærustu að ekki? Hann, ekki hérna...
2: hann allavega hann að konan hans lést, ég held þú, krabbameini
0: Já, það er svolítið síðan
2: Já, já
0: Og
1: Veitir, hvað er hann gamall?
2: Hann orðið 70. Bara 70 rúmlega sko
1: Já, hann alltaf kom hann aftur til að svolítið comeback með hérna Only Murders in the Building
2: Þáttaröður
1: sem ég elska það Hann svo fyndir þessi guður
2: Allaf hann mjög áhugaverð og skemmtileg mynd þarna
1: Ég er þetta bara hans ævi
2: Já, þetta er bara hans ævi og hvernig hann byrjaði þetta allt saman og...
0: Hann á, hvað heitir hún hérna leikona sem leikur í Devil's Wear Prada hérna, ekki Faye Dunaway
1: Ekkur meðlega griffið? Nei, hún hérna
2: Það allan að hún kemur ekki fram í þessari
0: Ég held að þau séu kjærstvar
2: okay.
1: Meira strýp
0: Meira strýp
1: Eru þau kjærstvar?
0: Já, ég held það
1: Hann er fættið 1950, sko
2: Já, svo er líka nýkomin mynd tennis hetjuna Rafa sem mjög góð og á þriðjudaginn að detta á Netflix ný sería Jose Mourinho sem framkvæmdastjóri fótboltaliða og þeir segja að þetta verði svakaleg sería
0: kemur á þriðjudaginn
2: Netflix,
0: alltaf Netflix ok, það verið gaman að fá bara lista yfir þetta ég áhuga að skoða þetta en svo langar með þess að vekja athygli á nýrri seríu sem að koma á Apple TV í haust sem heitir Mayday en það Ryan Reynolds og Kenneth Branagh sem leiða saman hesta sína í þessari seríu en þetta svona hasarfull félaga komedía sem blanda saman öllum svona kvikmyndategundum og snýr njósna trillum á kvolf þetta hérna sería sem var rosalega flottar svona flott meðmæli og það mikil spenna fyrir þessari seríu hjá
2: Mayday
0: heitir hún
3: Ísland vaknar í samstarfi við orkusöluna svefn og heilsu og Workless
4: Vandaði svefnsófar á útsölu Kondu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
6: Vissir þú að Drive-in Timbursala Bauhaus líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18? Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
8: X-Peng kynni nýjan X-Peng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12 til 4 á Vínlandsleið. X-Peng.
9: pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
10: Ísland vaknar. Í samstarfi við Svefn og Heilsu, Orkusöluna og Workclass.

0: Ísland vagnar á þessum flotta 50 degi hér á K100 og það búið að vera svolítið skemmtilegt verkefni í gangi núna í samstarfa milli íslenskar tónlistar hér á K100 og matellinni Garðurinn í Smáralind.
1: Heldur betur.
0: Þar er, er verið að taka móti ungu uppröndu tónlistafólki og gefa því svona stað til að koma og kynna tónlistina sína. Að því eins og við vitum þá er Heiður Austmann með frábæra lið hérna 30 og 50 degum þar sem er að kynna nýja íslenska tónlist. Og í síðustu viku kom hún Silja Rós til okkar og gekk rosa velja henni í Smáralindinni í síðustu viku. En í kvöld er komið að næsta tónlistakonu, hún Maja. Vertu hjartalega velkomin.
2: Góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan. Þú ert að koma langt að.
2: Já, alveg lengst. 101.
0: 101. Þetta er náttúrulega bara eins og bara skreppa bara frá Akureyri til Dalvíkur líka.
2: Já, vissulega. Nei, þetta er, ég er náttúrulega úmosó, hann að maður, ég er bara orðin svo vön í að vera núna í bænum. Já. Allt nálægt, allt svo auðvelt. En ég er að venjast þessu, það geta ekki fyrir að keyra hingað og svona, alveg fjölskylda mín er það í Mosó.
0: Já, en verður bara fegin að sé ekki sko há vetur og umferðin.
2: Já, svo er það.
0: Það er alveg fínt núna, flestir er ennþá bara í sumarfríi. En segðu mér Maja, hvenær byrjaði þú í tónlist? Að semja, svo stók, gef út.
2: Að semja og gef út, sko ég byrjaði að semja því ég var bara hvað, 14-13 ára. Svo var ég náttúrulega alltaf í söngskóla, Maríu Bjarkar.
0: Man eftir þér mjög vel það.
2: En svo, ég byrja ekkert að gefa út fyrir en sko 2023, byrjun árs 2023.
0: Já, ég nefnilega við munum eftir úr hérna söngvakeppni sjónvarpsins.
2: Já.
0: Þess að þú komst svona fram fyrir almenningi fyrsta skipti fyrir hvað tveimur árum, eða þremur árum verða. Eða ekki 2023 keppnin?
2: Nei, 2004.
0: 2004, já. Og það lítur að það verið skemmtileg upplifun.
2: Það var geggjum upplifun. Það var miklu skemmtilega hann í bjósti. Þetta var, og líka miklu meiri keyrsla hann í bjósti.
0: Það er alveg málið þess að þrjár mínútur verða svolítið miklum tíma já. Eftir að þegar maður þarf alltaf að smella.
2: Já, ég meina maður fekk bara vita að ég komst inn í hvað, oktober, nóvember. Keppnin er náttúrulega ekkert fyrir ný, hvað fyrir bara mars.
0: Og þú bara, nógu tími
2: minn. Já, ekkert mál. Svo var bara allt í komin febrúar og ég bara, já, þetta er næstu.
1: Þetta er að gerast.
2: Þetta gekk mjög vel. Þetta var bara, já, þetta gekk bara eins og í sögu, mínum að þeim.
0: En síðan þá hefur margt gerst í þínu lífi?
2: Já, já, já, ég hérna, ég gaf út blötu og ég eignaði spann og ég kláraði BS gráði í sálfræði.
0: Já, það er ekkert að gera bara.
2: Nei, bara mjög lítið sko.
0: En lífi lítur að breytast þegar kemur barn í spilið.
2: Það gerir það.
0: Og eins og sagði, þú ert að vinna tónlist, en það tekur stundum aðeins meiri tíma þegar maður er með lítið barn sem þarnast athygli.
2: Já, þetta er oft bara mjög erfiðast hvað maður getur verið þreyttur stundum. En fyrir utan það, þá mér finnst ég nýta tíman miklu betur núna þegar ég fæ tíma til að fara í stúdíóið, þá er ég alveg bara ok, núna þarf ég að vinna og núna bara
0: Já, hún var bara með, þrjá tíma og það er að nota það vel.
2: Já.
1: Nýta hverja mínútu.
0: Nýta hverja mínútu.
2: Já.
0: Þetta er nefnilega, nú ert þú að læra að vera nefnilega móður af því það er multitasking.
2: Já.
0: Það er að sem að við kunnum best, við erum bestu framkvæmdastjórnir, skil segja.
2: Já, nákvæmlega. Ég erum með að fara í mannauðstjórnun núna í haust, í master.
0: Líst vel á það. En þú varst að vinna tónlist og er að koma vonandi sagður, svo skemmtilega. EP-plata núna í haust.
2: En sko það er að koma EP-plata.
0: Já.
2: Spurning hvenær hún kemur.
1: En... Þú ert ekki búin að setja dagsetninguna eða?
2: Nei, ég vil má ekki gera sjálfur það sko. Þá væri ég svo pyrru þegar ég næ ekki deadline-inu þannig að ég ætla að býða aðeins.
1: Ekki segja mikið.
0: En hvenær byrjar í kvöld?
2: Herri, ég byrja klukkan 8:30, 8:30 í kvöld.
0: Og hverju með fólk eiga vona á að heyra? Þú veist, þú veist að fara að spila bara þín lög, ekki?
2: Jú, þetta er bara mín lög og eitt cover reyndar. En þetta verður bara mjög skemmtilegt. Ég skipti settinu í tvennt, þannig að þetta verður fyrst svona ensku lögin mín og svo íslensku lögin mín. Því ég núna byrja að gefa út íslensk lög. Og þannig að þetta verður svona, já, fyrst ensku lögin og svo íslensku lögin. Og tek kannski 2-3 lög á gítar líka, smá svona akústik. Og þetta verður bara algjör stemming.
0: Þetta er bara, þetta er ekki spurninga því að það er sko Garðurinn í Smáralind er alltaf eitt vel hefnaðasta verkefni sem ég hef bara orðið vitnað síðustu ár hérna að því að þeir alltaf hugsa við fram í tíma, það er svið og það er ljókerfi og það er þetta er ekki svo venjuleg mat, þú bara sest niður og getur hort á tónleika núna á 15 sko,
2: nei, nákvæmlega
0: þetta er alltaf bara,
1: þetta er bara snild
0: þetta er snild og svo getur bara allir valið sér hvað mata vil enginn sama matinn.
2: Já, já, versla fyrst.
0: Versla fyrst, setjast nú að fá sér að borða og svo er bara tónleika með Maju.
2: Já, draumur.
0: Mér líst bara rosalega vel á þetta og skemmtilegt verkefni sem að K100 og Smáralindur í saman.
2: Já.
0: En þú varst að gefa út lag nefnilega núna fyrir sumar.
2: Já.
0: Svolítið skemmtilegt lag því að þetta er eitthvað mínum uppáhaldsdrykkjum.
2: Já, það. Og að gleða mig að heyra.
1: Hvað ertu kókumjólk?
0: Og nú veit enginn hvað það var að tala. Og nú haldi allir, nei, þetta sé kampavín, nei, það næst eftir það, sko. Hvernig kom þessi hugmynd?
2: Herri, ég var hendur ólega þegar í samtidalag.
0: Spes.
2: En við vorum, ég var í stúdíó með, hérna, tveimur öðrum, Helena vinkur minn og Dagberti, vinur minnum. Og við vorum búin að semja þetta alveg allt á ensku. Og ég sé nákvæm ég bara, ég mér langaði að gera þetta allt á íslensku. Þannig að, og vinur minn sagði, djóki, hérna, drekkum, drikk, og það sagði ég meira Aperol, meira sprit. Og við hlóum svo að þessu, ætlum alltaf aldrei að gefa þetta út,
0: Nei.
2: En hér eru við. Og þannig að þetta djóklag var það svolítið bara svona alvara.
0: Stundum gerist þarna þannig, þegar maður bara ekkert endilega að reyna þá koma hlutinir. Við hvetjum fólk þess að mæta í smálutin kvöld, vesla, borða og hlusta og tónlinga með maí klukkan 8:30.
2: Fókur Aperol Spritz.
0: Fókur Aperol Spritz, það mjög góður Aperol Spritz í smálutin í garðinum. Eindir lagið Aperol Spritz, drekk drikk. Þetta það ekki?
2: Jú, innansvega.
0: Maja, takk fyrir kominu og gangi í vel kvöld, hvetjum allir að mæta, gjörum svo vel.

0: Klukkan alveg að vera nýju, við fáum fréttir og slæginu klukkan nýju hér á eftir en það nóg að gera hjá okkur í dag. Þú ætlar að vera hérna eftir milli 9 og 10, ekki sagt?
1: Já, já, og svo aftur milli 2 og 6 og svo ég á nætuvakt líka.
2: Heyrðu, ég sá að hann kom hérna með svefnpokan bara.
0: Já, já, gott, já.
2: Hann ætlar bara að vera hérna.
0: Duglegur menn, já, koma já. Miklu í verk, það já. Alltaf svo
2: leið. Hann líka alltaf res.
0: Ég man eftir því að, sko, ég bjó í smábúðakörinu. Þegar ég var stöbbur
2: og ég fættist var nú, þar?
0: Ég fættist, já, ég var átti heima í fellsmólanum fyrstu 2-3 árin sko, en svo fór ég í smábúðakörri og þar var ég svona barinn og berfættur næstu ára eftir en hins vegar man ég eftir því og það svona nostalgía í þessu að ég fór á leikskóla og þá var alltaf þannig að mamma pakkaði brauðinu inn í svona smjörpapír ég finn ennþá lyktin
1: af þessu papír
0: já, það eitthvað
2: sem var það ekki komin álpapír eða?
0: Nei, það var ekki
2: Nei,
0: það var ekki
2: spurði,
0: komin álpapír það verður notaðar í álhatta akkur að þá
1: þetta var margnota ábyggilega
0: En sko, ég man eftir svona, það svolítið skrítið, ég hef verið 4-5 ára og maður man eftir svona glipsum, sko, ég man eftir einu og einu svona glipsi og ég man eftir þessu með smjörpapir, hvað það var einhvern veginn svona kósi og svo var djús, sko, í brúsa, því það voru ekki komin svona litli djúsar, en hérna, þetta var svona, fórst þú í hérna leikskóla?
2: Nei, málið, ég nefnilega var að spyrja ykkur, því ég sá ekstar að fólk sem fætt 50, það voru ekki allir sem fóru í leikskóla, fóru bara beint í, veist, 6-7 ára.
0: Varst þú, fættist þú 60?
2: Nei, ég nefnilega fætt 77 og ég fór aldrei í leikskóla.
0: Hvað sé?
2: Ég náttúrulega var í Reykjavík, þannig ég ennþá að biðlista.
0: Já, ok, þú ekki komið
2: Nei, ég meina, ég náttúrulega var í nýju hverfi í Árbænum og það var bara ekkert í boði. Ég fór aldrei í leikskóla, en ég fór samt læs inn í skóla.
0: En manstu eftir því að hafa farið inn í, þegar þú byrjaði í bandskóla?
2: Já, alveg bara eins og gerist í gær.
0: Í alvörinni?
2: Ég man eftir kennarinn sem var með og ég var læs því ég byrjaði, sko, þó ég sé svo seint á hornu. Þannig bara yfir því, ég var rosa mikið, amma var mikið heima og þannig ég held að ég myndi aldrei vilja skipta.
0: Nei.
2: Ég fekk alveg, ég var bara út að róla og ég var í dagmömmu stundum með sískinu mínum.
0: Ég átti kærustu sko þegar ég var að byrja í bandaskóla.
2: Þetta átti hann kærustu. Ég er alveg að segja, en ég man ennþá eftir dagmömmunum sem ég var stundum hjá, hún heitir Marta og ég hitt,
1: manst þetta allt
2: saman? Það er ekkert land sem ég hitti Mörtu, hún kom á tónleika sem ég var að syngja og hún er bara í fínu fjöru og hérna og mér fannst alltaf svo aðeins að vera hjá hún, við vorum saman sískinin, ég og yngri bróður minn. Þetta er breytið tímar.
0: Það var alltaf einhvern veginn miklu betra veður þegar maður var að byrja í barnaskóla.
2: En samt, það voru alveg þannig vetur að maður gat að stundum ekki að opna hurðina heiminn.
1: Já, alveg skablar.
2: Og ég átti heima, ég þurfti að labba eina götu þá er ég kunni í skólan og það er bara, það er ekki skóli í dag og maður bara, yeah!

0: Ásgeir Palli í fríi en okkar bæring er náttúrulega útsendingarstjórinn í dag. Þakka að kjallaði fyrir það.
1: Er
0: það
1: ekki
0: mál?
2: Já, já, búið reyndislegu dagur þó hann hafði byrjað svolítið blautur hér en ég var að fá mynd frá einum hlustanda sem er að hlusta á okkur á Akureyri og það er bara geggja viður á Akureyri núna.
0: Auðvitað.
2: Já.
1: Allir fara þangað.
2: Það eru frænka mín Gulla Fjóla sem hlustar alltaf á okkur. Hún er að keyra út úr um allt land sko.
0: Okay.
2: Hættu með þessa bongotrón.
0: Hvaða bongoæði hefur runnið á þig?
2: Þetta er þitt bongoæði sem búin að smitast yfir á hann.
0: Ég segi að það eiga allir að spila á bongotrómur í sólmyrkvarnum í næstu viku.
2: Það eru nú verið tónastöðin alveg bara, þú veist, takandum að áttu bongotrómur, áttu kongatrómur eða hvað sem þetta heitir
0: alltaf. Sjáumst á morgun.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Svefn og heilsu. Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
4: Skelltu þér til eiga með fjölskyldunni, golfhópnum, vinahjónum, vinahópnum og hverjum sem er. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Við bjóðum mikið úrval af harðparketti með vassvörðum samskeytum. Parki Dalvegi, parki.is.
6: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
0: Klukkan nýju, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Í nýrri könnun sem birt í Morgunblaðinu í dag kemur fram að engin munur á fjölda þeirra sem hyggjast segja já og hinum sem ætla að segja nei í þjóðaratkvæðagreiðslunni 29. ágúst. Þetta kemur fram í nýrri skoðanakönnun Gallup sem gerð var fyrir Áfram Ísland dagana 15. til 30. júlí. Hægt að lesa allt þessa könnun í Mokkanum í dag og á mbl.is. Forseti FIFA Infantino ætlar ekki að segja af sér sem forseti sambandsins. Leiðtoga hópur FIFA sendi frá sér yfirlýsingu eftir krísufund sem haldin var með Infantino og skrifstofum FIFA í Marokkó í gær. Í yfirlýsingunni segir að Infantino njóti fulls traust þeirra sem kjörinn leiðtogi sambandsins. Og óvenju mikið gekk á fæðingardeild Landspítalans í júlímánuði en yfir 350 börn fæddust þar í mánuðinum. Yfir ljósmóður á fæðingardeild Landspítalans segist hafa borið tölurnar saman við júlí undanfarin ár. Það megi sjá að síðasti júlí sé sá stæðsti. Til samanburðar fæddust 280 börn á Landspítalanum í júní. Ef skoðað hvað var að gerast í samfélaginu fyrir níu mánuði síðan er rétt að minna á að í október fyrra skalla á með óveðri sem olli því að fólk var hvatt til þess að vera heima og meðan að veðrið gengi niður. Ljóst hefur verið að fólk hefur tekið þessa beiðni alvarlega. Og það eru fjöldi frábæra greina í Mokkanum í dag og við bendum á tvær. Atli Steinn Guðmundsson skrifar skipulagða glæpastarfsemi í Svíþjóð og hvernig slík starfsemi hefur þróast og vaxið. Hin greinin eftir Andrés Magnússon en hann ræði við Andrés Borg fyrirverandi fjármálaráðherra Svía sem segir að evra fyrir Ísland gæti verið hættuleg gildra. Á höfuðborgarsvæðinu í dag verður fremur hæg, suðlæg átt og rigning, vaxandi norðaustan átt í fyrramálið og rigning, en 5-13 síðdegis á morgun og það dregur úr vætu. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og í Mokka-appinu.

það getur verið mjög gaman að skoða auglýsingar inn á bland.is. Ég sá til dæmis að Kimura á blandinu var að auglýsa bækur til sölu í gær og þetta engar venjulegar bækur. Með til sölu ritsafnið Heimilislæknirinn bindi 1, 2 og 3 í mjög góðu ástandi. Bækurnar koma í sinni upprunlegu og heillegu hlífðartösku. Gullfalleg hönnun sem sómi sér vel á hvaða bókahillu sem Útgefandi Iðunn. Og ég man að þetta var til á ansi mörgum heimilum. Þetta ritsafn Heimilislæknirinn en þarna gastu flétt upp svona hinum ýmsu kvillum og fengið að vita hvað þú ættir að gera. Eitthvað sem internetið held ég alveg örugglega svarar fyrir því í dag. En ef þú ert að leita af þessaru ritsafni þá þetta til sölu á blandinu. Heimilislæknirinn bindi 1, 2 og 3.

Þetta eru þeir Krispetur Axel og Friðrik Dór á K100 en Friðrik Dór á fullu núna undirbúa sig fyrir tónleika sem eru annarsvegar í Hofi og Akureyri 3. oktober og hinsvegar í Hörpu held ég alveg örgla 31. oktober en þetta verða ekki svona venjulegir Frikka Dór tónleikar því að hann þarna að spila með Sinfonía Nords og verður spennandi að heyra og sjá þetta, þessa skemmtilega blöndu.

0: Það vita það ekki allir að fjöllistakonan Margrét Erla Mock, hún vann með Lady Gaga árið 2007, bara rétt áður en hún varð fræga en það var á Go-Go klubbi, var það ekki New York, Slipperum og Beauty Bar, 2007 já. Tætum og trillum
1: og tækinu þennum. Sumarleikur ársins vinasumarið á Ólís og OB. Náðu þér í vinalegasta appið og þá byrjar þú að fá þar skemmtilega klæðninga, fríðindi og alls konar afslætti allt land. Þú far meira á Ólís.

0: Fimbulans Smáralind.
1: I'm just a neighbor from across the hall.
0: Spider-Man.
2: I'm MJ.
0: Brand New Day er komin í bíó. Tryggðu þér miða.
3: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
4: Verslaðu framúrskarandi gæði á tengi.is.
5: Hjólbörur, skóflur, rífur, kústar, pokar. Þú færð allt fyrir vorverkin í verkfæralagarnum Smáratorgi.

það var skemmtilegt viðtal í Ísland vaknar í morgun við hana Írenu en hún með loftið og með mjög skemmtilega viðburð þar annað kvöld, pitch or ditch þar geta vinir reynt að koma vinum sínum sem eru einhleipir út þar bara búa til eitt stykki powerpoint show og já, lýsa því hversu frábær manneskja þetta og síðan vonandi einhver í salnum sem ja, tilbúin í viðkomandi, þetta skemmtilegt annað kvöld á loftinu, held þetta byrja klukkan 7 fyrir

0: blautum, 50 degi, Kristín Sif er mætt í hús og já, hún ætlar að halda áfram að hækka í gleðinni hér eftir augnablik.
1: Við erum til staðar fyrir þig og húsfélagið þitt og svörum strax í síma og netspjalli. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
2: Myndlistavörur í miklu úrvali. Verkfæralagerinn Smáratorg.
3: Það komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litrikri dagskrá fyrir öll. Saminumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskars, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegin dögum.
4: Í hjarta miðbæjar Selfoss veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
5: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

Bye bye souls, nei ég segi svona. En góðan daginn kæri hlustandi, Kristín Idé mætt á vaktina á K100 og hér ætla ég að vera og hækka vel í gleðinni í dag. Það allt á floti, allstaðar, nei ég segi svona, það smá rigning, við látum það ekkert á okkur fá heldur, förum inn í þennan fína dag með bros á vörs og sól í hjarta og ég að segja það, ég vaknaði með sólarsamba á heilanum í morgun, það nú eitthvað.

eins og það hér á höfuborgarsvæðinum en það á að vera bjart og hlýtt fyrir austan en eigum við ekki að hafa hérna svona smá suðræna tóna yfir veðrinu í dag. En ég að segja að við þurfum bara að vera smá þolinmóð þetta allt saman að skána eftir helgi en veður horfur á landinu í dag norðaustan 8 til 13 metrar á sekundu norðvestan til en annars mun hægari vindur. Víða rigning eða súld en þurft norðaustanlands fram eftir degi hiti 8 til 16 stig hlýjast Já, það hlýjast á Austurlandi, en bætir smám saman í vind í kvöld og nótt víða norðaustan, 8-15 þegar kemur fram á morgundaginn, rigning allt land, en úrkomu lítið á Vesturlandi síðdegis, hiti 7-15 stig, hlýjast, suðvestan til, já, það hérna, suðvestan megin á landinu sem verður hlýjast. En nú þegar þetta skrifað, segir veðurfræðingur, vaxandi lægð stödd vestur á Reykjanesi og sendur hún regnsvæði sitt til austurs yfir allt landið í dag. Á norðaustanverðu landinu hangir þurrt að mestu fram á síðdegið, vindur verður hægur víðast hvar í dag að undanskildu norðvestu fjórðungi landsins, en þar gengur í norðaustan strekking og jafnvel allhvassi strengir við fjöll í kvöld, sem geta verið varasamir fyrir þau ökutæki sem eru viðkvæmust fyrir vindi. En ég að horfa hér á veðurkortið og gleðigöngu dagur lítur vel út hér í á höfuborgarsvæðinu. Það á bara að vera svona allt í lagi hiti, við skulum bara fara í peysu og góðan jakka, en þá allan að vera þurrt, en það á að rigna á laugardaginn norðan og austanlands. En ég sé það á mánudaginn eru tveggjastaða tölur allstaðar á landinu og sólin að láta sjá sig víðast hvar og það ekki einn rigningadropi á mánudaginn. Það bara svoleiðis og því bara fagna.

0: Það er partídagur í dag. Nýverslun Sassi hefur opnað á Dalvegi 30A og það er 20% afsláttur af öllum vörum núna næstu dag og við erum að tala í dag og fram á laugardag verður risa opnunarpartí það sem er 20% afsláttur það eru sko svona lukkukúlu vél það sem hverjir þeir sem vesla fyrir 20.000 krónur að meira mega spreita sig á kúluvélni og geta unni glæsilega vinninga frá samstarfsaðilum Sassi. Þetta verður náttúrulega ótrúlega skemmtilegt veitinga og fjör í boði og sveður það náttúrulega svo stór skemmtilegar stelpunnar í Sassi og taka vel á mótir í nýrri vestun á Dalvegi 30A.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
2: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til.
3: Það komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litríkri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskars, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegin dögum.
4: Upplifðu Mývatnssveit. Vertu velkominn í kyrðina á Bergjæja Mývatn hóteli þar sem einstök náttúra og hlýlegt andrúmsloft mætast. Hótelið fullkomlega staðsett fyrir þá sem vilja uppgötva helstu náttúruperlur Norðurlands og njóta ljúffengra veitinga á Milla Restaurant. Bergjæja Mývatn hótel. Hið fullkomna stopp á ferðum landið.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
6: Engin að hugsa sameignina í þínu húsi? Reglubundið eftirlit húsumsjónar leysir málið. Eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
7: Xpeng kynni nýjan Xpeng X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. Xpeng.
8: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öllum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.

0: Eins og ég sagði þér frá hér rétt áðan, þá hefur ný og glæsileg verslun Sassi opnað á Dalvegi 30A og stelpunar búin að vera hörðum höndum að vinna að því að opna verslunna. Það risapartý núna næstu daga, fullt af flottum afslætti, 20% afslættur af öllum vörum, alls konar skemmtilegt í gangi, veitingar og fleira og auðvitað þurfti ég að senda Heiðar Austmann, minn mann á svæðið að taka púlsinn af stemmingunni og aðeins að taka forskot á sæluna. Ekki stuð þannig niður frá Heiðar minn?
1: Heldur betur Kristín, það bara þannig að þegar eitthvað skemmtilegt í gangi þá fer K100 á svæðið og kannar hvernig stemningin Við verðum að vera með að hækka í gleðinu. Hérna ég komin á Dalveginn en reyndar á nýjan stað á Dalveginnum af því að Sassi eru formlega að opna í dag á nýjum stað, ekki satt?
2: Jú, það mikið rétt. Já, við opnum hérna klukkan 10 í morgun og það bara búið að vera stanslust streymi og brjála að gera á stuðustemming. Það eru þetta 20% afslutur á öllu þannig að fólk eru að koma og njóta og fá létta veitingar og svona. Það mjög gaman.
1: Sko, ég náttúrulega kom alveg reglulega tíðin í gömlu búðina. Færðu ekki bara víðáttu brjála þig henninni?
2: Jú, heila. Þetta alveg bara, maður veit ekki hvað maður að gera alltaf pláss. En það líka bara var ágætt af því að í gær voru með svona foropnun fyrir nokkra vel valda og hérna það bara fólk tíndist nánast í.
1: Já. Testa eins bara svona hvernig plássið virkar og þegar það svona mikið fólk inni og svona, gekk þetta ekki bara vel?
2: Jú, bara gekk mjög vel og var svona smá tískusýning og létta veitingar og Sigga Klín kom og hún líka reyndur að koma núna eftir. Og hérna þannig að já, það verður bara stöðu stemmingin í alla dag.
1: Hvernig svona ferli að fara úr einni búð og stækka þrefalt? Ég meina þetta hlýtur að vera ágætis vesen, ekki satt?
2: Þetta ógeðslega mikið vesen og ógeðslega mikið stress. Já. En hérna, þetta náttúrulega ekki hægt einn og ég bara með geggja teimi og bakland og starfsfólk og maga foreldra sem að hjálpa til og það bara, já, þetta var ekki hægt án þeirra, sko.
1: Ok, þá Sassi semst búið að formlega opna á nýju staðsendingunni sem bara húsið við hliðin á, Dalvegi 30A. Hvað ætlar að gera núna frá deyrum í dag og bara yfir helgina?
2: Við ætlum bara að halda áfram að vera með 20% afslátt af öllu og hvetjum alltaf fólk til að hérna, koma og bóka sér tíma í gegnum núna appi í mælingu en auðvitað tökum við alltaf á móti öllum bara sem vilja koma og, hérna, og það verður bara stanslu stuð og létta veitingar og við klárum bara helginni með stæl.
1: Slatti af blöðrum, er engi búin að reyna að ræna þessum flottu sassi blöðrum með það?
2: Ekki en þá, en það kemur að glæði.
1: Má ég taka eina með þetta?
2: Já, má taka eina
1: með þetta. Takk fyrir spjallið. Ótrúlega bara innilega til hamingju með nýju búðin, hún alveg ótrúlega flott og það þvílíkur munur, ég verð að segja það og einhvern veginn allt sem fara að njóta sér mikið betur heldur en á fyrir stanum.
2: Þetta alveg svolítið mikið upgrade, við getum að sagt það og hérna bara algjörlega geggja, við erum ótrúlega ánægjum að koma út.
1: Til hamingju.
2: Takk fyrir.

0: Já, við erum að fagna í dag, ný og glæsileg verslun Sassi hefur opnað á Dalvegi 30A og ég get ekki beðið eftir að kíkja á stelpunnar, þú getur farið auðvitað inn á sassi.is ef þú ert ekki á höfuborgarsvæðinu, nú tekir hún inn á höfuborgarsvæðinu upp í Kópavog og heimsótt þær því að það risapartí í gangi og einnig kíkt á viðburðin á Facebook og fengið allar upplýsingar þar.
1: Kristín Sif í samstarfi með Sassi.
2: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
3: Sýndu hornin. Lenovo. Hvað viltu vita þjóðaratkvæðagreiðsluna 29. ágúst? Kíktu á kosning.is.
4: Hefur þig dreymt að vegna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
5: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.
6: Frískandi bragð með extra.

að fara inn á mbl.is og skoða menningu og þar er einmitt verið að fjalla ótrúlega spennandi nýja tónleikaröð sem hefur hafið göngu sína í garðinu Mathöll í Smáralind en þetta eru auðvitað dagskráliður hjá Heiðari Austmann sem varð svona kveikjan af þessari tónleikaröð en það íslensk tónlist en dagskráliðurinn íslensk tónlist hefur verið fastur liður í kvöld þætti Heiðars Austmann í ríflega 3 ár og ég hef alltaf sagt við Heiðar að þetta sé svo flottu dagskráliður af því að þarna getur bæði sko tónlistafólk sem hefur haslað sér velkomin nýja músík og leift landsmönnum að heyra og svo líka algjörlega óþekkt nöfn sem hafa aldrei komið fram áður eða spila tónlist sinni í útvarpi þannig að gefur Heiðar Austmann þeim tækifæri til að koma tónlist sinni á framfæri en tónleikaröðin fór af stað í júlí og fjölbreyttur hópur íslensk tónlistafólk sem mun stíga á svið í núna í haust. En tónleikarnir eru haldnir annarkvæmt 5. dag klukkan 20.30 í garðinum Smáralind og eru öllum opnir og gestir og gangandi fá að njóta þess að hlusta á frábæra tónlist. En það var hún Silja Rós sem var með fyrstu tónleikana sem fóru fram 20. og 3. júli. En í kvöld 5. dag þá það söngkonan Maja sem kemur fram og kynnir tónlist sína. En þú getur séð og fengið nánari upplýsinga inn á vef Smáralindas, smáralind.is.

alltaf gaman að hlusta viðtöl við hann Bubba Mortens en hann var einmitt í dagmálaþætti gærdagsins þannig að endilega skellt verið inn á mokkinappið eða mbl.is og hlustaðu á dagmálaþáttin frá því í gær og svo eru þetta komið nýr þáttur í dag en dagmál nýr þáttur alla virka daga á slæinu klukkan 6 þannig að það upplagt að tjekka á því en hér eru einmitt félagarnir Bubbi Mortens og Frikki Dór það spurning hvort að þeir taki þetta lag hér í nýju hérna höllinni en hann Bubbi Mortens var nú eitthvað að lofa því að hann myndi sko koma með risa tónleika í nýju þjóðarhöllinni þegar hún risin.

0: Það er ótrúlega gaman að segja frá því að það Rökkur restaurant sem hefur opnað eftir smá sumarfrí og það upplagt að skella sér í dalinn fagra, Úlfarsardal og skella sér á Rökkur restaurant. Skoðaðu matseðilinn á Rökkur 113.is og fáðu allar upplýsingar þá gómsætu rétti sem þar á matseðilinum. Ég á eftir að smakka nokkra en ég get sagt þér það að þarna eru umtalaðar bestu brauðstangir í bænum.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Smárabíó.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þetta með kvöldverð kom víða vitt og víða verið leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnis
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú vel bættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei,
6: júli.
5: Nei, ég lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að, þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dúndur tilbúð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Flugger er ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flugger litir.
2: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
3: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu. Báhás.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is.
5: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.

skemmtilegur atburður átti sér stað í live útsendingu á TikTok á þriðjudaginn þegar stjörnubloggarinn Paris Hilton setti af stað beina útsendingu í vægast sagt hræðilegu ástandi og byrjaði að skaða sjálfan sig með hníf fyrir framan þúsundir áhorfenda. Útsendingin gekk í 30 mínútur án þess að vera stöðuð á TikTok og hefur miðillinn fengið yfir sig holskeflu af neikværi gagnrýni sem hann átti svo fyllilega skilið. Ég veit ekki hversu oft Instagram og TikTok loka á útsendingu hjá fólki eða heyrist lag í bakgrunn eða fólk sýnir eitthvað í áttina nett. Það er ákveðið ferli sem verið í gangi á TikTok ef að svona atburðarás kemur upp og var Peres flaggaður á bottom strax í byrjun myndbands. En einhverjir tæknifélagar urðu til þess að útsendingin var ekki stöðvuð fyrir 30 mínútum seinna. Þetta ástand sem skapaðist hjá Peres var hryllingur að fylgjast með. Ég held ég sleppi því að fara nákvæmlega yfir það hvað gekk á þar sem það var hræðilegt og hryllilegt og ég vil hlífa ykkur bæði við ja, myndum inn á k100.is sem hafa gengið á milli sem og lýsingum. Áhærendur voru þeir sem hringdu í lögreglu og umkringdu þeir húsið ásamt sjúkraliðum og reyndu að komast á Peres án þess hann myndi skada sjálfan sig meira. Að endingu náði þeir að komast inn á heimili hans og koma hann undir læknishendur. Peres var þá alblóðugur og illa farinn allan líkamann. Ekki enn vita hvað kom til þess að þessi atburðarás fór í gang en hann var fyrir stuttu með alvarlega blóðsýkingu sem fór illa með hann. Peres gaust fram á sjónarsviðið árið 2005 þegar hann hóf að blogga fræga fólki í Hollywood og hann sveifst einskis í orðaræði sinni hinna ríku og frægu. Hann varð á stuttum tíma einn hataðasti stjörnubloggarinn og dreifði slúðrum miðlana eins og enginn væri morgundagurinn. Það var svo árið 2010 sem hann sór þess eigið að hann myndi aldrei afturleggja aðra manneski í einelti á miðlanum sínum en það hefði svona gengið upp og ofan. Nafni Peres Hilton sviðsnafni hans innan gæsalappa en hann byrjaði að kalla sig því nafni þegar hann skaust fram á sjónarsviði. Því á þeim tíma var Paris Hilton að hátindi ferilsi sínt og Paris eina stjarnan sem hann hefur aldrei sagt eitt slæmt orðum en það er hún hans uppáhalds. Peres á þrjú börn sem hann eignast með staðgöngumóðir og nú vona ég svo sannarlega að kappin jafni sig og sé í góðum höndum. Ef að þú eða einhver sem þú glímir við sjálfsvíkshugsanir eða sjálfskaðandi hegðun má alltaf hafa samband við Píeta samtökin.

0: klúbs dagur í Smárabíó í dag sem þýðir að það frí áfyllinga á gosi, ég myndi nýta mér það og fara að sjá eina af sko, þeim stórmyndum og stórskemmtilegu myndum sem eru í Smárabíó akkurat núna, það eru þetta Kóngulómaðurinn sem hvað vinsælustur með þessa myndir The Odyssey fylgir fast á hæla Kóngulómannsins og svo það auðvitað Jackass, það eru Minions og það eru Toy Story, þetta allt saman í bíó núna
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó
2: Allt fyrir garðinn Verkfæra lagerinn Smáratorgi
3: Í hjarta miðbæjar Selfoss ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís og lík nokkuri annari ísbúð Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi Grúvís
2: Nýhá Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
4: Ertu að endur nýja baðherbergið? Þú finnur gæðin í tengi.
5: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
6: Frískandi bragð með ekstra.

Fínasti dagur, ert þú bílstjórinn á þínu heimili eða er makinn sá sem keyrir bílinn? Og þá er spurningin, er makinn eða þú svona backseat driver alltaf skipta sér að þeim sem að keyra? Sko, ég ætla bara að vera með játningu hérna í beinni, ég geri það stundum og ég finn alveg að eiginmanni mínum finnst það ekkit sérstaklega skemmtilegt þannig ég bara svona venni mig af því og vera bara svona, þú veist, bara sleppa tökunum, ég þarf ekkit að stjórna og ég, þú veist, ætla reyna að vera ekki stjórn sem, oh my god, hvað ég að segja? En allavegna, þá ég að reyna að passa með að vera ekki, herðu, við hefðum nú kannski átt að fara hina leiðina, þá myndum við vera fljótari. Þú veist, eða eitthvað svona, herðu, þú ert að beygja hér eða þannig. Af því að það bara ekkit að bæta neinu við, þú veist, hvaða máli skipti það þó svo við fórum einhverja aðra leið? Ekki bara sleppa tökunum og ekki vera backseat driver, því að það ekkit gaman.

svolítið áhugaverða tölulega staðrindir fyrir þig inn í þannan dag en það hefur greinlega verið gera rannsókn á því hvað við skiljum eftir okkur eftir heila lífsleið af samfélagsmiðlanotkun og selfie-tökum en það hefur komið í ljós að meðalmanneskjan skilur eftir sig 9828 myndir ég held sko ég sem svolítið meira myndum í mínu síma ég held að 62670 samfélagsmiðlanotkun samfélagsmiðla

Ég fór út af sporinu Týndist í sannleika sagt Var fastur í fortíðinni Og ég tók flöskuna fram yfir allt 13 ár, 1000 tár Allir hafa djöful að draga Allir hafa einhverja sögu

0: það er gott að borða, þá algjörlega málið að kíkja á Rökkur restaurant. En Rökkur restaurant á Rökkvatjörn, það upp í Úlfarsárdal, en þú getur kíkt hann á rökkur113.is og bóka borð, þar símanúmerið þeirra bara svona efst. En Rökkur restaurant ótrúlega fínn staður á besta staði í bænum, en við erum að tala að það hægt að fá sér léttarétti, það hægt að fá sér hamborgara, kjúkling, kjöt og fisk og svo það auðvitað pastað sem algjört æði. Kíktu inn á rökkur113.is og skoðaðu matseðlinn nú eða farðu upp í Úlfarsárdal, þau taka vel á móti þér.
1: Kristín Sif Í samstarfi við Sassi, Elgringo og Smárabíó.
2: Ertu að fara að halda barnaamæli? Af hverju ekki að láta sjá það fyrir þig? K100 og samstarfsaðilar koma með veisluna til þín. Það sem þú þarft að gera að skrá þig á k100.is, segja

0: Við elskum góðar afmælisveislur.
1: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofueco.is eða gaman.is. Ecofueco fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofueco, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
2: Fjórar vikur. 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
3: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
4: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttin af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
5: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra.

er mjög hjálplegu ráði sem ég fekk á dögunum en mér finnst þetta bara alveg mjög gott ráð og ég ætla að byrja að tilengja mér þetta því að sko það þannig að hver manneskja með svona cirka 10 hluti á to-do-listanu sínum sem við þurfum að klára en flestir klára ekkit alveg listan heldur klára svona 85% á honum og skilja eitthvað smá eftir og bara ég geri þetta seinna en hvað það, þú gerir einn hlut á dag eða allavegna sko einn hlut annan hvern dag og þá listin búin áður en þú veist af en það ótrúlega gott og gagnlegt að klára svona to-do-lista því að það jú ekki skemmtilegt að eiga of mikið af verkefnum sem að hanga yfir manni en ég mæli með því að ef þú getur klárað eitt verkefni á dag að þá það

0: dagur, þú ert að lusta á K100. Ég vil endilega hvetja þig til að kíkja á heimasíðan okkar K100.is. Það eru alls konar skemmtileg brot, viðtöl og auðvitað nýjustu fréttir.
1: Kristín Sif í samstarfi við Elgringo, Smárabíó og Sassi.
2: Íslensk tónlist á K100.
3: Indi Júliðar.
4: Hæ, Jóhanna Guðrún hér.
2: Ert þú með nýtt íslenskt lag sem þið langar að koma á framfæri? K100.

0: Hrafnkell Smáralind.
1: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
2: Barnamáltíð á Grill 66 á aðeins 899 krónur. Litla veislan. Grill 66. Við erum á Ólís.

0: Miðbær Selfoss.
1: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláu húsunum við Faxafen.
2: Takið eftir.
3: What the?
2: Ein stærsta mynd ársins, Spider-Man. Brand New Day er komin í bíó.
4: I gotta fix whatever this is right now.

Ég var nú að tala við hana Rannvegu í gær sem vann hjá mér bíómiða á Spiderman, á Kóngulómanninn og ég á fleiri miða sem ég ætla að gefa á morgun en hún Rannveg var að tala það að það náttúrulega bara ótrúlegt hvað tíminn líður satt og hún sagði það var bara komið jól áður við vitum af og ég fór að hugsa það ætlum að þurfa að byrja að spá í jólagjónum eða þú veist, á mars

að pæla í því hvernig hlutirnir voru og hvernig þeir eru núna. Mér finnst allavega ótrúlega skemmtilegt svona aðeins að pæla í því. En það einmitt það sem ég ætla að gera núna. Sko, þá í gamla daga, þá voru þetta bara vídeolegur og maður þurfti að skönda út í búð, leigja sér vídeospólu og þegar maður skila henni þá þurfti maður nú aldeilis að passa það að skila henni á réttum tíma og vera búin að spóla henni tilbaka. Núna maður með alls konar streymisveitur heima í stofu en Netflix streymir það fyrir 260 milljón heimila daglega allan heim. En síðan voru það geisladiskarnir góðu í góða geisladiskaturninum við hliðin á græjunum. En núna þá eru þetta bara Spotify sem er með 100 milljón lög sem þú getur bara haft í vasanum. Þú ert með aðgang að 100 milljón lögum í vasanum. Þetta er ótrúlega breyting á stuttum tíma. En síðan eru það auðvitað manstu þegar maður senda alltaf póstkort. Þú veist, ég var þannig þegar ég fór til útlanda, ég var með að segja krökkunum frá þessu í sumarfríinu, að þegar ég fór til útlanda, þá sendi ég alltaf póstkort heim og mér fannst ótrúlega gaman að vera komin heim og póstkorti kom jafnvel bara eftir að ég kom heim. En það var þá. Í dag, þá geturðu bæði sendt live location, uppfærslur og myndir bara svona, þú veist, þú getur sendt ömmu skilaboð hæja.

vélar með filmu sem tók kannski 24 myndir en í dag það auðvitað snjallsíminn sem tekur þúsundir mynda á hverri einustu viku og þú getur tekið mynd þangað til að þú ert glaður með útkomuna. Þetta eru ótrúlega breytingar á stuttum tíma og ég hugsa bara, ok, þetta eru kannski 20 árs. Hvað eftir önnur 20

0: það er góður dagur til að skella sér í bíó og þá er smára bíó algjörlega málið og það er bíóklúbsdagur í dag sem þýðir það að ef þú ert í bíóklúbnum þá frí áfylling af gosi og svo þú veslar í sjoppinu eða kaupir miða þá ertu auðvitað að safna alls konar fríðindum til þess að geta notað í bíónum. Skráðu í bíóklúbin það inn á smárabíó.is auðvelt að vera með og kostar ekki neitt.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó, Sassi og Elgringo. Þór Bæring.
2: K100 góðan dag.
3: K100.
2: Góðan daginn.
3: Góðan sjálfur.
2: Hvað, bara föstu dagur í þér, hvað heitir þú?
3: Ég heiti Guðfinnur.
2: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
3: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
2: Nei, ekki hugmynd.
3: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins og fallegasta.
2: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það bara...
3: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
2: Ég skal bara klárlega gera það. Það Já. Léttur föstu dagur í
3: þér. Og ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá engin tenging á milli tungunnar og heilans.

0: eða betri.
1: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki.
2: Hæ, Tristan í Orku hér. Bara minnið á, ef það er stjarnar í framrúðunni sem er minni en 100 kall, þá getum við gert við hana. En ef hún er stærri, þá þarfst að koma í skipti. Orka, stórhöfða 37 og orka.is.
3: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
4: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kokteila og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
5: Ný sending af sánum, trefjar.is.
6: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is

0: sig
1: í samstarfi við Extra.
2: Skemmtilegur atburður átti sér stað í live útsendingu á TikTok á þriðjudaginn þegar stjörnubloggarinn Paris Hilton setti af stað beina útsendingu í vægast sagt hræðilegu ástandi og byrjaði að skaða sjálfan sig með hníf fyrir framan þúsundir áhorfenda. Útsendingin gekk í 30 mínútur án þess að vera stöðuð á TikTok og hefur miðillinn fengið yfir sig holskeflu af neikværi gagnrýni sem hann átti svo fyllilega skilið. Ég veit ekki hversu oft Instagram og TikTok loka á útsendingu hjá fólki eða heyrist lag í bakgrunn eða fólk sýnir eitthvað í áttina nekt. Það er ákveðið ferli sem verið í gangi á TikTok ef að svona atburðarás kemur upp og var Peres flaggaður á bottom strax í byrjun myndbands. En einhverjir tæknifélagar urðu til þess að útsendingin var ekki stöðvuð fyrir 30 mínútum seinna. Þetta ástand sem skapaðist hjá Peres var hryllingur að fylgjast með. Ég held ég sleppi því að fara nákvæmlega yfir það hvað gekk á þar sem það var hræðilegt og hryllilegt og ég vil hlýfa ykkur bæði við myndum inn á k100.is sem hafa gengið á milli sem og lýsingum. Áhærendur voru þeir sem hringdu í lögreglu og umkringdu þeir húsið ásamt sjúkraliðum og reyndu að komast að Peres án þess að myndi skaða sjálfan sig meira. Að endingu náði þeir að komast inn á heimili hans og koma honum undir læknishendur. Peres var þá alblóðugur og illa farin allan líkamann. Ekki enn vita hvað kom til þess að þessi atburðarás fór í gang en hann var fyrir stuttu með alvarlega blóðsýkingu sem fór illa með hann. Peres gaust fram á sjónarsviðið árið 2005 þegar hann hóf að blogga fræga fólki í Hollywood og hann sveifst einskis í orðaræði sinni hinna ríku og frægu. Hann varð á stuttum tíma eitt hataðasti stjörnubloggarinn og dreifði slúðrum miðlana eins og enginn væri morgundagurinn. Það var svo árið 2010 sem hann sór þess eigð að hann myndi aldrei afturleggja aðra manneski í einelti á neilanum sínum en það hefði svona gengið upp og ofan. Nafni Peres Hilton sviðsnafni hans innan gæsalappa en hann byrjaði að kalla sig því nafni þegar hann skaust fram á sjónarsviði. Því á þeim tíma var Paris Hilton að hátindi fyrir sig sínt og Paris eina stjarnan sem hann hefur aldrei sagt eitt slæmt orðum en það er hún hans uppáhalds. Peres á þrjú börn sem hann eignast með staðgöngumóður og nú vona ég svo sannarlega að kappinn jafni sig og sé í góðum höndum. Ef að þú er einhver sem þú glímir við, þekkir glímir við sjálfsvíkshugsanir eða sjálfskaðandi hegðun má alltaf hafa sambandi við Píeta samtökin.

0: fyrir mig að kveðja í dag en ég ætla að endurtaka þessi mikilvægu skilaboð sem Eva Rúsa var með hér rétt áðan að ef að þér eða einhverjum sem þú þekkir líður illa og þarf að fá hjálp þá eru Píeta samtökin alltaf með síma sem hægt að hringja í og leita til þau eru uppfull af góðum ráðum og leiðum til að leita leiða til að líða betur og mundu líka að það alltaf einhver í kringu þig sem þú getur tala við láttu bara vita að þið líður illa og það hjálpa að fá En ég var aftur með þér í fyrramálið, takk fyrir mig í dag, bless bless.
1: Kristín Sif, í samstarfi við Sassi. Þór Bæring.
2: Ég búin að vera tala svo mikið þetta varla og segja öllum að þessum voru að vinna, verðum að dyka meistrar og það.
3: Þú búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég komin aðeins langt. Ég komin í áttalegu slutt í Evrópudeildinni.
4: Það var svo mikið svona blessed from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég komin aftur í FM957 stúdíóið. Þú verður 31
3: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
4: Æðislega tenging maður.
2: Svo er þetta eitthvað nýtt. Það tökur tjöldin okkar á miðvikudaginn.
3: Æ, það ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjálað hjúka þeir. Ég tók tjaldið bara og lagði það á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri. Sykurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleika okkur í sumar? 7-Up Pink.

0: og Timberland Smáralind.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Litla köpun á Íslandi? Já, það miðbær Selfoss.
3: Þú fær allt fyrir baðherbergið í tengi.
4: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.

búinn á sinni vakt og já, mætir aftur með bros og vör ef ég þekki hennar rétt í fyrramálið á slæginu 10 en ég heiti Þór og ég ætla að koma þér heim á þessum ágæta 5. degi ég ætla ekki, ég ætla að reyna að taka einn dag og tala ekkert veðrið þá ég prófa það Já, já, já,

5. ágúst og þetta er risastór dagur í Íslands sögunni og ég erum sem að fagna þessu í dag og vonandi ertu með mér í þessu. Sko, það var á þessum degi 1759 að Björn Halldórsson í Sauðlauksdal fékk sendar útsæðiskartöflur frá Kaupmannahöfn. Hann setti þær niður í kér og fékk smávegis undan þeim seint um haustið en þó jafnan miða við að hann hafið kartöflurektun 1760. Þá hafði hann fengið nýtt útsæði og já, ég vil að við fögnum þessu í dag.

flugeldar, þjóðhátíðalagi 2026. Að sjálfsögðu herra Hnetusmjör og Birgitta Haukdal og ég sá færslu hjá Birgittu á Facebook í gær. Hún greinlega mjög sátt með þjóðhátíð. Hér stendur takk innilega fyrir mig þjóðhátíð. Ein besta helgi lífsmíns. Hvílík forréttindi að troða upp fyrir ykkur. Punktur. Á, greinilega sátt og hvorki meirinni minna ein besta helgi lífsmíns. Og ég að sjá hérna myndir, þetta hefur nú heldur betur verið sjónarspil Þegar maður sér þetta, þá bara hugsa maður Þjóðatíu næsta ári, það ekki? Ég held það bara

það er oft talað það að besti staðurinn til að hitta tilvonandi maka sé bókasafnið og jafnvel matvörubúðin. Veit ekki hvort að það sé satt og rétt en ég var að sjá hérna það var gerð könnun í Belgíu á dögunum og fólk var spurt hefurðu einhvern tímann daðrað við einhvern í matvörubúð og ja, talan hærri en ég bjóst við 46% þeirra sem svöruðu þessari könnun sögðu að já, ég hef daðrað við einhvern í matvöruverslun það ansi gott, þannig að kannski þetta bara málið í bónus og eftir krónunni, nett Æsland, nei hún farin Prófa þetta Þar sé ef þú ert að leita af einhverju Að daðra í búðinni

0: Þetta er hún Kylie Minogue sem kom óvænt fram á World Pride Amsterdam síðustu helgi. Madonna var með tónleika og já, Kylie Minogue var leynigestur og saman tókuðar lagið á þessari miklu Pride hátíð í Amsterdam sem fór fram síðustu helgi. Og talandi Pride þá eru þetta í gangi núna hinsegin dagar hér í höfuborginni og já, gleði gangan á laugardaginn.
1: Þór Bæring í samstarfi Skín. Skín bílaþvottastöð. Einfaldlega betri.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
3: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnins
2: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
4: Þú erum vel fættu til okkar miðja nótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
5: Já, fínir ána.
4: Takk fyrir að fá mig.
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei,
6: júli.
5: Nei, ég get lofaði því.
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
6: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til. Þetta ekki mikið, sko.
4: Nei,
6: þetta mínus 0,75.
4: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Flugger, val fagmannsins. Opið alla daga frá 7 til 7 á Stórhöfða 44. Flugger litir.
1: Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís og lík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
2: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláu húsunum við Faxafen.
3: Frábær sumartilboð sem þú mátt ekki láta framhjáði fara. Skoðaðu úrvalið á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Gerðu meira úr sumrinu. World class. Bætt heilsa, betra líf.
5: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

0: er það nostalgían.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Já, stóra frétt gærdagsins var auðvitað þessi skilnaður, Ólafur Ragnar og Dorrit. Og sko, ég veit ekki en ég býst við að það hafi verið skilnaður eftir þetta sem ég ætla að rifja upp núna í nostalgíunni. En ég ætla að fara aftur til ársins 2005, en í júlímánuði birtist frétt í DVF, já, fyrirsögnin, Ölóður Graffari, ósáttur við kærustuna, hasar fyrir vestanum helgina. Hann var ósáttur með kærustuna sína, af þeim myndum sem ég hef séð, labbaði maðurinn hringinn húsið með spraybrúsa opinn. Svo var eitthvað krass og krot sem átti að þýða eitthvað en ég gat ekkert lesið út úr þessu. Mjög torkennileg skilaboð, segir Þorkell Þorkelsson, varstjóri lögreglunar á Ísafirði. En aðfaranótt laugardags tók maður nokkuð sér til og spreyjaði hús eitt á Flateyri með málningu og var taumur í kringum allt húsið. Lögreglan á Ísafirði lagði í nokkra rannsókn á þessum gjörningi en í fyrstu var jafnvel talið að þarna væru rasískar yfirlýsingar. Lögreglan segir engu slíku til að dreifa í samtali við DVF. Á daginn kom að á ferð var ölóður maður sem var ósáttur með kærustuna sína. Að sög Þorkels varstjóra var þetta fyllirísrugl og gafur maðurinn sig sjálfur fram að loknum verknaðunum þegar af honum var runnið. Var það ósætti milli mannsins og unnustunar sem framkallaði gjörningin í bland við ölvunar ástand. Þorkell hefur enga trú á því að kærustan hafi náð að átta sig á skilabóðunum fremur en hann sjálfur. Maðurinn var ósköp aumur þegar hann hringdi í mig. Þá hafði hann gefið sig fram við eiganda hússins og iðrast gjörða sinna. Þetta er ekki lögreglumál lengur, bara eitthvað bull, segir Þorkell sömu leiðis. En hann spurði ekki manninn hvort að tekist hefðu sættir með þeim heitbundnu. Hann hreinlega kunni ekki við það. En þetta var nostalgían þegar að ölóður graffari spreyjaði bara á húsið hjá kæristinni.

0: alveg hreinu, við fáum ekki að sjá sólina skína í dag. Mér sýnist að spá veðurstofu Íslands að það sé rigning bara allt land, allstaðar á landinu, seinni partinn og í kvöld. Kannski ættum við ekki að vera að tala meir þetta veður, jæja.
1: Þór Bæring, í samstarfi við sportvörur og garlist.
2: Sagðirðu Vestmannaeyjar? Við bjóðum upp á lúxus einbýli og íbúðir ásamt hótelherbergjum og stúdíóíbúðum í hjarta miðbæjarins. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
3: Vissir þú að steinvari utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari fyrir íslenskar aðstæður.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
5: Ekki elta hjörðina. Fáðu þér tölvu sem eltir þig og þínar hugmyndir. Lenovo.
6: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.

Eldra fólksins, en svo ágæta árshátíð fór fram í Hafnarfirði síðasta laugardagskvöld. Það var loka kvöldið í hjarta Hafnarfjarðar og ég get alveg sagt þér það að nýdönsk, já, var alveg með þetta upp á tíu. Þvílíkt stuð, þvílíkt fjör.

Já, það er ansi margir komnir með ryksugurobót heim til sín og láta þessa yndislegu vél ryksuga heimilið. Það er einmitt eins líka á mínu heimili og ég bara gersanlega elskana. Það er bara svo leis. En sko, í Bandaríkjunum eitthvað verið að tala það að banna slíkar græjur og ástæðan, jú, það auðvitað hægt að komast yfir ansi miklar upplýsingar húsnæði og já, það verið að tala að sumar eru með myndavél og hljóðnema og svo framvegis. Þannig að já, bandaríska ríkisstjórnin að hafa áhyggjur á því að það sé verið að njósna fólk í gegnum ryksugurobóta. Þannig að það eru, já, vörumerki eins og Roomba, Shark, Dyson, Samsung, LG og fleiri sem eru hreinlega í hættu í bandaríkjunum samkvæmt nýjustu fréttum. Hver nenn, já, það er bara svo leys.

0: Og þá er komið að rosalegu staðreynd dagsins.
1: Þá er komið að því. Hér kemur rosalega staðreynd dagsins.
0: Og þessu sviðinni ætlum við að fara í háloftin, en það víst þannig að flugstjóri og flugmaður sem eru að fljúga þessum, já, flugvélum á milli staða, þeir mega víst ekki borða sama matinn. Það er gert til að koma í veg fyrir að báðir fái matareitrun, þar að segja ef þeir eru að borða sama matinn sem eitthvað gallaður eða eitthvað, þá er það alveg bannað. Ég þarf nú bara að tjekka á mínum flugstjóra vinum hvort þetta sé satt og rétt. Allavegana internetið að segja mér þetta, það sé bara algjörlega bannað að flugstjóri og flugmaður borði

0: Já, það styttist í almyrkva. Réttæplega vika, þetta gerist á miðvikudaginn 12. ágúst og ég var að sjá hérna nýjustu spurninguna inn á Vísindavefnum. Hún tengist þessu, er hægt að búa til sín eigin sólmyrkva gleraugu? Úr filmu enda, alveg svartri myndavila filmu. Og svarið sem hann Ari Ólafsson kemur með, dósent í eðlisfræði við HÍ, sko, augun okkar er ekki byggð fyrir þann ljósstyrk sem kemur beint frá sólinni. Og svo útskýrir hann þetta allt saman, því ætti enginn að horfa beint í sólu, jafnvel ekki við deildarmyrkva, nema í gegnum viðurkennda varnarfilmu. Og hérna stendur framleiðendur sólmyrkva gleraugna þurfa að fylgja reglum deyfingu ljósgeisla sem eru tilgreindar í ákveðnum staðli, þannig að já, þú ættir ekkert að vera að gera það sjálfur eða búa til þín eigin sólmyrkva gleraugu, segir Ari hér á Vísindavefnum. Gott að vita þetta ef þú varst eitthvað að pæla í þessu.
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportvörur. Fylgstu með fjörinu hjá Þór Bæring allar helgar á K100.
0: Já, ég lofa gleði og hamingju hér á K100 allar helgar milli 2 og 6 og já, eitthvað tónlist sömu leiðis.
1: Þór Bæring í samstarfi við fjölskyldu og húsdýragarðinn, þar sem ævintýrin verða til. Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
2: Alltaf glöð í bræði, fersk og góð.
3: Bílanaust Akureyri, Egilstöðum, Selfossi, Reykjanesbæ, Hafnarfirði, Bíldsöða og Álfabakka Reykjavík. Bílanaust fyrir fólk á ferðinni.
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Pennin Eymundsson.
5: Eitt mesta úrval landsins af garðhúsgögnum. Báhás.
6: Engar áhyggjur. Það komin nýr dagur og Spider-Man.
7: Sorry about that.
6: Brand new day komin í bíó.
8: You're not one of my students, are you?
9: Ní há, kínvest í kvöld. Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13. Phoenix veitingahús.is.

það styttist heldur betur í Reykjavíkur Marathon. Íslandsbanka fer fram 22. júní og það er auðvitað hluti af þessu marathoni er styrkirnir. Það er auðvitað mikið að hlauparum að styrkja gott málefni og inn á hlaupastyrku.is sé ég að nú þegar búið að safna tæplega 70 milljónum korki meirni minna og það eru þrír einstaklingar sem hafa nú þegar safnað yfir milljón. Það Ævar Ólafsson sem að safna fyrir börn með krabbameini, hann kominn með rúmlega 1,1. Sigurbjörg Ír að safna fyrir styrktarfélag Magnúsar Mána, kominn með 1,3 tæplega og svo það Eiður Rafn sem með tæplega 1,6 en hann að safna fyrir Píeta samtökin. Já, fullt af góðu fólki að safna fyrir gott málefni og að gera fyrir fólk að renna í gegnum þennan lista og sjá hvort þú sjáur ekki gamla kæristu eða kærasta og styrkja viðkomandi, af hverju ekki?

0: þessa dagana er í gangi hér í höfuborginni hinsegin dagar og í kvöld eru tveir viðburðir sem ég verða eins að nefna. Það er annars vegar í regnbóanum, Bíóparadís, hinsegin hraðstefnumót. Byrjar klukkan, ég held alveg örglega 7 í kvöld, öll eru velkomin. Athugið að nauðsynlegt er að skrá sig fyrirfram eða við mætingu á staðnum. Þetta er sem sagt í kvöld í Bíóparadís og svo er það auðvitað okkar eina sanna Eva Rúsa sem verður í keiluhöllinni með gay speed dating og þetta er klárlega viðburður sem já, það verður fjör ég hef það einhvern veginn á tilfinningunni hérna stendur fyndu ástina í keiluhöllinni og ef það einhver sem getur hjálpaðir með þetta þá það Eva Rúsa sem eins og áður segir verður í keiluhöllinni klukkan 9 í kvöld með þennan viðburð gay speed dating
1: Þór Bæring í samstarfið sportvörur sportvörur dótabúr íþróttafólksins
2: Vöruhúsið í Eyjum fjölskyldurekin veitingastaður sem leggur mikla áherslu á ferskan, fjölbreyttan og bragðmikinn mat. Velkomin á Vöruhúsið í Eyjum.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Þegar þú þarft smá pásu frá hverstasleikanum, þá býða náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Heitt jarðhitavatn, íslensk náttúra og kyrrð sem endurnærir bæði líkama og sál. Náttúruböðin hjá Hraunsnefi. Slökun, upplifun, endurnæring.
4: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
2: Í Parka færðu hinar vönduðu smitt innréttingar sem koma fullsamsettar til landsins. Parki Dalvegi, parki.is
5: Það komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litryggri dagskrá fyrir öll. Saminumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.
0: Já, það er stók K100 og það svo sannlega 50-dagur. Ég heiti Þór og já, ætla að gera mitt allra besta til að koma þér heim á þessum ágæta 50-degi. Eflaust margir, alveg klárir í föstudaginn. Því að það voru margir sem byrjuðu aftur að vinna eftir gott sumarfrí á þriðjudaginn og já, bíða spenntir eftir helginni. Ég svona, já, mig grunar það að minnsta kosti. Ég var reyndar ennþá eftir að fara í sumarfrí þannig að já, ég á þetta eftir að koma aftur eftir fríið. En allavega, þá finn ég til með þér, en það lítið.

Það eru í gangi núna hinsegin dagar, gleði gangan auðvitað á laugardaginn og hér eftir augnablik ég hugsa að setja saman smá lagasirpu, bestu prætt lögin, hvorki meirinni minna, svona aðeins til að koma fólki í gírin fyrir laugardaginn. Þetta eru þetta risa hátíð, byrjar í Hallgrímskirkju og farið niður skólavörustíginn og það endað í hljómskólagarðinum þar sem verður úti hátíð, hvorki meirinni minna, sem Sigga Beintins og Páll Óskar

þættir eru í gangi hér í höfuborginni hinsegin dagar og hápunkturinn eru þetta gleði gangan á laugardaginn en ég búin að setja saman lista þetta eiginlega svona topp 10 Pride lög hvorki meirinni minna og ég fekk hérna ýmsu sérfræðinga til að hjálpa mér með þennan lista sko, byrjum bara í tíunda sæti þetta topp 10 listi og við ætlum bara að byrja á tíunda sæti við skulum

okkar maður Elton John sem í tíunda sæti á þessum ágæta lista bestu Pride lögin hvorki meirinni minna og við bara vöðum í sæti nummer 9 en þar Chaka Khan

ykkar ekki og já, hún kemst á listan góða yfir bestu prætlaugin. Nú við erum komin í sjöunda sæti en þar söngkona sem, já, söng þetta fyrir ansi mörgum árum síðan og þetta lifir heldur betur. Þetta Gloria Gaynor.

sjálfsögð á listan góða í sæti nummer 7 en þá það sjötta sætið það líka algjör bomba það Cindy Lauper gaf þetta út og já vakti mikla True Colors

er í sjötta sætinu með þetta lag True Colors á listanum okkar yfir bestu Pride lögin en þá er það fimmta sæti en þar er sænsk sönguna

Þetta á listanum góða var einmitt að sjá mynd á Netflix á dögunum þar sem þetta lag var í stóru hlutverki en þá það lagið í fjórða sæti það þetta hér, Sylvester

I'm Coming Out í öðru sæti á listanum okkar yfir bestu Pride lögin og það er bara toppsætið eftir og þar er að sjálfsögðu okkar eini sanni eina íslenska lagið sem kemst á listan okkar. Já, Páll Óskar, ég er eins og ég er. Lagið

Fórum áðan yfir tíu bestu prætlaugin og já, það eru hinsegin dagar í höfuborginni sem já, hápunturinn er að sjálfsögðu gleði gangan á laugardaginn og hún var auðvitað í heimsókn hér í gærmorgun, hún Helga Haraldsdóttir sem er formaður hinsegin daga og hún talaði að það mun vera víst með þáttaka í þessari gleði göngu en í fyrra voru 38 hópar sem tóku þátt en að þessu sinni eru 50 hópar, þannig að þetta verður alvöru gleði ganga sem eins og áður hefst við Hallgrímskirkju klukkan 2 fer svo niður skólavörustíin og já, endar í hljómskólagarðinum þar sem verður boðið upp á úti hátíð af bestu gerð þar sem meðal annars okkar maður Páll Óskar kemur fram Sigga Beinteins og fleiri hetjur og já, að gera að fjölmenna í miðborgina og taka þátt í þessari litríku og já, miklu gleði sem er í gangi þegar að gleði gangan fer miðborgina. Þetta dásamlegu tími.

0: Já, það er búið að vera ansi víða blautt í dag á landinu, en hvernig er veðurspáin fyrir morgundaginn?
1: Hvernig er veðrið?
0: Og já, stutta svarið er að það verður bara rigning allt land á morgun, samkvæmt spá Veðurstofu Íslands, sko, klukkan 12 á hádegi, á vera 12 stiga hiti bæði hér í höfuðborginni og Selfossi og lítilsháttar rigning, grenjandi rigning í Vestmannaeyjum og 11 stig, eins og reyndar á Kirkjubæjarklaustri, a 9 stiga hiti á Egilsstöðum og rigning, 8 á Seyðisfirði og rigning, 9 stiga á Akureyri og rigning, sama á Húsavík, 9 stiga og rigning, eins og á Siglufirði, að reyndar sýnist mér, Bolungarvík og Ísafjörður, allskýjað og 8 stiga á morgun og sömuleiðis Patreksfjörður, þannig að spurning hvort að séu bara Vestfirðinni sem sleppa á morgun og þó nei, þá rigna þegar að líður á kvöldi, þannig að það verður bara blautur föstudagur ansi víða á landinu á morgun, samkvæmt spá veðurstofu Íslands.
1: Þórbæring kemur þér heim alla virka daga á

0: Smáralind í kvöld, mathöllinni, við erum að tala það að Smáralind og K100 eru að gefa upprennandi tónlistafólki sviðið og í kvöld það Maja sem mun koma fram, kynna sína tónlist en svo það Ína Berglind 20. ágúst, Brynja Rán 10. september og Anita Daxa 24. september en það sérst Maja í kvöld, hefjast klukkan 20.30, hvet alla til að kíkja á þetta í kvöld
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri Þór Bæring
0: K100, góðan dag
2: K100
0: Góðan daginn
2: Góðan sjálfur
0: Það bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur
0: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma
2: Þannig að... Já, veistu við hvernig varst að tala?
0: Nei, ekki hugmynd
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins Og fallegasta
0: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það Það bara...
2: Ef einhver efast fegur minna, þá skaltu bara senda til auglæknis
0: Ég skal bara klárlega gera það Það Já. Léttur föstudagur
2: í þér Það er að rífa kaffi mig Já. Og er engin tenging á milli tungun og heilars

0: Skín. Skín einfaldlega betri.
1: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
2: Klifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
3: Allt fyrir baðherbergið. Tengi, Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
4: Sumar, þín rútína. World class.
5: Vantar þig verkfæri, mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: Draumarúmið þitt nú á útsölu. Komdu á útsölu Betra Bak svo gerðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
1: Miðbær Selfoss. Matur, menning og mjúk stemming. Bara pínu eins og litla köpinn.

0: er að gerast í dag?
1: Já, það ýmislegt í gangi á þessum 50 degi. Það eru þessi tónleikar í garðinum í kvöld klukkan 8:30 að gera að mæta á svæðið og vera með. Taka þátt í gleðinni en það sérst Maja sem mun tróða upp í garðinum í Smáralind í kvöld. Nú það víða partí, það sumar á Selfossi. Þar held ég að hefjast formlega í dag bæjarhátti sem fer fram í 30. Skipti. Nú það hamingjan í Ölfusi, hún heldur áfram í Ylströndinni í Nauthólsvík núna klukkan 5, aldar ammali Ermasunds Gertrúd Erdle. Þar verður partí væntanlega. Nú það gleði vika Seyðisfjarðar. Það að byrja núna í dag klukkan 5. Drag, bingo og Queroki á Center Hotel í Aðalstræti í kvöld klukkan 6. Ýmsir skemmtilegir viðburðir í kringum hinsegin daga í boði. Nú það grill og harmonikuball á níunni í Þorlákshöfn. Það bara fjör. Í skúrnum hjá Steppa á Mývatni. Það tónleikar í kvöld. Hinsegin hraðstefnumót í Bíó Paradís í kvöld klukkan 7 og svo þetta Eva Rúsa með gay speeding dating í Keiluhöllinni klukkan 9 í kvöld. Nú það að gera að kíkja á græna hattinn eða úr Akureyri. Það brek sem með tónleika í kvöld. Það rosalega mikið að vera. Þetta bara hlut af því og svo í fótboltanum þá til dæmis í lengjudeild kvenna Tindastóll Ía núna klukkan 6 einni KR Grótta klukkan 19:15 í lengjudeild Karla það ÍR Ægir klukkan 19:15 nú við erum að tala í bestu deild kvenna Stjarnan og Þróttur að fara að spila í kvöld og svo tvö íslensk lið í Evrópu baráttu í kvöld annars vegar Víkingur í Sviss keppir við FC Þun hefst leikurinn klukkan 6 hann í beinni á sín held ég alveg örugglega og svo klukkan 18:30 að Hlíðarenda Valur Norðurland það verður hörkuleikur sömuleiðis þannig að já, nóg að vera á þessum 50 degi
0: Hvað að

það er ýmislegt til í þessum ágæta heimi okkar í Scottsboro í Alabama er að finna eitthvað sem kallast Unclaimed Baggage Center. En þetta er fyrirtæki sem kaupir og er með samning við öll félögfélögin í Bandaríkjunum og er þetta að kaupa allar töskur sem tínast og já, eigendur finnast ekki en ég held alveg örglega að fólk hafi 90 daga til að óska eftir töskunni sinni ef það tínir henni á einhver staðar á leiðinni og eftir þessa 90 daga þá er það þetta fyrirtæki í Alabama sem kaupir töskurnar á einhverju ákveðinu fyrirfram verði og það hefur ýmislegt fundist í þessum ágætum töskum sem þetta fyrirtæki kaupir meðal annars myndavél úr geimnum, eitthvað sem NASA týndi og ýmislegt fleira að hafa verið þarna hlutir sem lögreglan hefur þurft að rannsaka sömu leiðis, ég ætla ekki að fara nánar út í það, en það er hægt að fara og skoða safn þar sem er að finna hluti sem hafa fundist í töskum og er, það er víst búð líka þarna, þannig að ef þú hefur áhuga að skoða týndan farangur þá er Alabama algjörlega staðurinn, Scottsboro

0: eins og flestir hlustendur K100 hafa væntanlega tekið eftir þá Ásgeir Páll í fríi þessa vikuna í Ísland vaknar sem þýðir að það spurning hvað gerist með áskorun dagsins í fyrramálið í Ísland vaknar ég hef staðfestar heimildi fyrir því að það verði boðið upp á áskorun í fyrramálið en að þessu sinni verði það Svenni eiginmaður Reginu sem mun koma með áskorun á Reginu í beinni útsendingu í fyrramálið í Ísland vaknar ekki missa af þessu
1: Þór Bæring í samstarfi við sportvörur og garlist
2: Ísland vaknar skemmtilegri leið til að byrja daginn
3: Þakkinum í kvöldveri kom víða vitt og víða verið leita Við skulum bara kíkja á því síns
2: og Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna
4: Komum við vel bættu til okkar miðja nótt Takk fyrir að rífa þig á fætur
5: Já, mínir ána
4: Takk fyrir að fá mig
6: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í
5: Nei, ég get lofaði því
2: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn
4: Ég sé alveg svo haukur sko þannig að þú veist það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til þetta ekki mikið sko
6: Nei,
4: þetta mínus 0,75
6: Það sé eins og rosalega vel aftur

0: Komdu í ljósadeild Bauhaus og finndu drauma ljósið þitt. Við höfum eitt mesta úrval landsins á einum stað. Vertu velkomin. Bauhaus. Eitt mesta úrval landsins.
1: Í parka færðu frábæra þjónustu hjá reynslumiklu starfsfólki, hugmyndir og útfærslur sem henta þínum þörfum. Parki Dalvegi, parki.is
2: Útsalan í Dorma nú í fullu fjöri, alltaf 60% afsláttur. Nú tækifæri til að gera frábær kaup fyrir heimilið eða bústæðin. Dorma, komdu og láttu drauminn rætast.
3: Nýtt á Íslandi, eldstæði sem notar vax í stað viðar. Engin reykur, engin

0: ekofu.is. Ekofu Eko fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ekofu Eko. Eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Vinsælasta parið. Heitur og kaldur. Trefjar.is.
2: Allt fyrir baðherbergið. Tengi. Kópavogi, Akureyri og Selfossi.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Audi Q4 S-Line frábærlega búin rafbíll á einstöku verði. Komdu og upplifðu gæðin. Hekla.
5: Þykir hér vænt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
6: Frábært tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
7: Hvaða málefni snúast aðildarviðræður við ESB? Þú finnur svar við þeirri spurningu og mörgum fleiri á kosning.is.
8: Já, það styttist heldur betur í miðvikudaginn 12. ágúst. Þá verður almyrkvi á hluta af landinu og ég var aðeins að skoða langtíma spána. Og hún ekki alveg nógu góð, það bara spáð skýjuðu veðri og 14 gráðum á miðvikudaginn. Þurfum ekki að verði svona létt yfir og... Það er að tjekka á stjörnum Sævar og sjá hvað þetta þýðir eiginlega.

0: er aðeins búin að tala það í dag að í kvöld eru tónleikar í garðinum, mathöllinni í Smáralind, hefjast klukkan 8:30, en þar kemur fram tónlistakonan Maja, en hún einmitt kíkti í heimsókn í Ísland vaknar í morgun og ég hugsa að leyfa ykkur að heyra þetta viðtal og nýjasta lagið frá henni sem fjallar ansi góðan drykk. Förum og heyrum þetta viðtal eins og áður segir sem var tekið í morgun, kom í heimsókn í Ísland vaknar.
1: Ísland vaknar á þessum flotta 50-degi hér á K100 og það búið að vera svolítið skemmtilegt verkefni í gangi núna í samstarfa milli íslenskar tónlistar hér á K100 og mathöllinni Garðurinn í Smáralind.
0: Heldur betur.
1: Þar er verið að taka móti ungu uppröndu tónlistafólki og gefa því svona stað til að koma og kynna tónlistina sína. Af því eins og við vitum þá er Heiður Austmann með frábæra lið hérna 30 og 50-degum sem þessum er að kynna nýja íslenska tónlist. Og í síðustu viku kom hún Silja Rós til okkar og gekk rosa velja henni í Smáralindinni í síðustu viku. En í kvöld komið næsta tónlistakonu, hún Maja. Vertu hjartalega velkomin.
2: Góðan daginn.
1: Góðan að blessa, þú ert að koma langt að.
2: Já, alveg lengst, 101.
1: 101. Þetta náttúrulega bara eins og bara skreppa bara frá Akureyri til Dalvíkur líka.
2: Já, vissulega, nei, ég náttúrulega úr Mosó, hann að maður, ég bara orðin svo vön, ég vera núna í bænum. Já. Allt nálægt, allt svo auðvelt. En ég að venjast þessu, þannig að geta ekki fyrir að keyra hingað og svona, all fjölskylda mín það í Mosó.
1: Já. En verður bara fegin að sé ekki sko há vetur og umferðin.
2: Já, svo það.
1: Það alveg fínt núna, flestir enda bara í sumarfríi.
2: Já.
1: En segðu mér Maja, hvenær byrjað þú í tónlist? Að semja, svo stók og gefa út.
2: Að semja og gefa út, sko ég byrjað að semja því ég var bara hvað 14-13 ára. Mm-hmm. Svo var ég náttúrulega alltaf í söngskóla, Maríu Bjargar.
1: Man eftir þér mjög vel það.
2: Já. En svo ég byrja ekkert að gefa út fyrir en sko 2023, byrjun árs 2023.
1: Já, ég nefnilega við munum eftir úr hérna söngvakeppni sjónvarpsins.
2: Já.
1: Þess að þú komst svona fram fyrir almenning í fyrsta skipti fyrir hvað þremur árum verða. Eða ekki 2023 keppnin?
2: Nei, 2004.
1: 2004, já. Og það lítur að það verið skemmtileg upplifun.
2: Það var geggjum upplifun. Það var miklu skemmtilegan í bjósti. Þetta var og líka miklu meiri keyrslan í bjósti.
1: Það er alveg máli. Þess að þrjár mínútur verða svolítið miklum tíma eftir að þegar maður þarf alltaf að smella.
2: Já, ég meina maður fekk bara vita að lagi komst inn í hvað, október, nóvember. Keppnin náttúrulega ekki fyrir ný, hvað febrúar mars.
1: Og þú bara, nógu tími
2: minn. Já, ekkert mál. Svo var bara allt í komin febrúar og ég bara, já, þetta í næstu viku.
0: Þetta að gerast.
2: Gekk mjög vel. Þetta var bara, já, þetta gekk bara eins og í sögu, mínum að þeim.
1: En síðan þá hefur margt gerst í þínu lífi.
2: Já, já, já, ég hérna, ég gaf út blötu og ég eignaðist barn og ég kláraði BS gráði í sálfræði.
1: Já, það ekkert að gera bara.
2: Nei, bara mjög lítið sko.
1: En lífi lítur að breytast þegar kemur barn í spilið.
2: Það gerir það.
1: Og eins og þú sagðir, þú ert að vinna tónlist, en það tekur stundum aðeins meiri tíma þegar maður er með lítið barn sem þarfnast athygli.
2: Já, þetta er oft bara mjög erfiðast hvað maður getur verið þreyttur stundum. En fyrir utan það þá, mér finnst ég nýta tíman miklu betur núna þegar ég fæ tíma til að fara í stúdíóið, þá er ég alveg bara ok, núna þarf ég að vinna og núna bara
1: Með þrjá tíma og það er að nota það vel.
2: Já.
0: Nýta hverja mínútu.
1: Já. Þetta er nefnilega, nú ert þú að læra að vera nefnilega móður af því það er multitasking. Það er að sem að við kunnum best. Við erum bestu framkvæmdastjórnir, skil segja
2: ykkur. Já, nákvæmlega. Ég erum eitthvað að fara í mannauðsstjórnun núna í haust í master.
1: Líst vel á það. En þú varst þess að vinna tónlist og er að koma vonandi sagðuru, svo skemmtilega. EP-plata núna í haust.
2: En sko það er að koma EP-plata.
1: Já.
2: Spurning hvenær hún kemur.
0: Þú ert ekki búin að setja dagsetninguna eða?
2: Nei, ég vil má ekki gera sjálfur það sko. Þá væri ég svo pirruð þegar ég næ ekki deadline-inu þannig að ég ætla að bíða aðeins.
0: Ekki segja mikið.
1: En hvenær byrjar í kvöld?
2: Herri, ég byrja klukkan 8:30, 8:30 í kvöld.
1: Og hverjum er fólk eiga von á að heyra? Þú veist að fara að spila bara þín lög, ekki?
2: Jú, þetta er bara mín lög og eitt cover reyndar. En þetta verður bara mjög skemmtilegt. Ég skipti settinu í tvennt, þannig að þetta verður fyrst svona ensku lögin mín og svo íslensku lögin mín. Því ég núna byrja að gefa út íslensk lög. Og þannig að þetta verður svona, já, fyrst ensku lögin og svo íslensku lögin. Og tek kannski 2-3 lög á gítar líka, smá svona akústik. Og það eru bara algjörstemming.
1: Þetta er bara, þetta er ekki spurninga því að það er sko Garðurinn í Smáralind er alltaf eitt velhæfnaðasta verkefni sem ég hef bara orðið vitnað síðustu ár hérna að því að þeir eru alltaf hugsuðu fram í tíma, það er svið og það er ljókerfi og það er þetta er ekki svo venjuleg matöll, þú bara sest niður og getur hort á tónleika núna á 5.
2: Nákvæmlega.
1: Þetta er alltaf bara
0: Þetta er bara snild.
1: Þetta er snild og svo getur bara allir valið sér hvað mata vil enginn sama matinn.
2: Já, já, versla fyrst.
1: Versla fyrst. Setjast nú að fá sér að borða og svo bara tónleika með Maju.
2: Já, draumur.
1: Mér líst bara rosalega vel á þetta og skemmtilegt verkefni sem að K100 og Smárlindir í saman.
2: Já.
1: En þú varst að gefa út lagnafla núna fyrir sumar.
2: Já.
1: Svolítið skemmtilegt lag því að þetta reynda mínum uppáhaldsdrykkjum.
2: Já, það. Og að gleða mig að heyra.
0: Hvað þetta kókumjólk?
1: Og nú veit ekki hvað það var að tala. Og nú haldi allir, nei, þessi kampavín, nei, þið næst eftir það, sko.
2: Já.
1: Hvernig kom þessi hugmynd?
2: Herri, ég var hendur ólega þegar í samtidarlag.
1: Spes.
2: En við vorum með, ég var í stúdíó með, hérna, tveimur öðrum, Helena vingur minni og Dagberti, vinur mínum. Og við vorum búin að semja þetta lag allt á ensku. Þang, og ég sé nákvæm, ég bara, mér langaði að gera þetta allt á íslensku. Þannig að, og vinur minn sagði, djóki, hérna, drekkum, drikk, og það sagði ég meira Aperol, meira sprit. Og hlóm svo aðeins, og ætlum alltaf aldrei að gefa þetta út,
1: Nei.
2: En hér eru við. Og þannig að þetta djóklag var það svolítið bara svona alvara.
1: Stundum gerist þannig að þannig, þegar maður bara ekkert endilega að reyna þá koma hlutinir. Við kveitum fólk þess að mæta í smálutinu kvöld, vesla, borða og hlusta og tónlega með mæg í klukkan hálf níu.
2: Fókur Aperol Spritz.
1: Fókur Aperol Spritz, það er mjög góður Aperol Spritz í smálutinu í garðinum. Eginn til lagið Aperol Spritz, drekk um drikk. Þetta það ekki?
2: Jú, innansvega.
1: Innansvega. Maja, takk fyrir kominu og gangi í vel kvöld, hvetjum allan að mæta. Gjörum svo vel.

0: við heyrðum hér áðan viðtal við hana Maju sem kíkti heimsókn í Ísland vaknar í morgun en hún sérst með tónleika í garðinum í Smáralindi í kvöld hefjast klukkan 20:30 en þá komið að því að hringja eitthvað símtal dagsins
1: Eigum við ekki bara að hringja?
2: Það komið að því Hringja bara eitthvað símtal dagsins
0: Og hvert eigum við að hringja að þessu sinni? Jú, ég ætla að hringja á Reyðarfjörð Manusjá, við skulum bara vaða í þetta Ég ætla ekkert að taka, maður sjá, 6-4
3: Það engin notandi með þetta símanúmer Aftúaðu númerið og reyndu aftur
0: Á já, ég reyni aftur Ég gefst ekki upp svo auðveldlega 8-4-4 8-5-6-4 Sko Kannski að hringja eitthvað vitlust Já, kemur í ljós En þetta þess að Laufey Frímannsdóttir Sem vonandi svarar Laufey?
4: Já.
0: Afsakið ónæði, ég heiti Þór, hringi frá útastöðinni K100.
4: Já, svo leið.
0: Ég bara svo spenntur yfir atvinnuheitinu þínu í símaskaráni.
4: Nú, hvað það?
0: Ég sjálf.
4: Ég sjálf, já. Ég búin að gleyma því maður.
0: Þetta sem sagt langt síðan að þú settir þetta í símaskaróna?
4: Já.
0: Já, og ykkur saga á bakvið þetta eða?
4: Því ég hafi nokkuð verið komið með starfsætti þarna
0: Já, meinar En ertu komið starfsætti í dag eða?
4: Já, ég alls konar
0: Þú ert alls konar?
4: Já, já
0: En ennþá ég sjálf sömuleiðis?
4: Já, ég verið alltaf ég sjálf
0: Já, það ágætt Ég þurfti bara að fá útskýringu á þessum Laufey, Frímannsdóttir, takk kærlega fyrir að svara og bara njóttu dagsins
4: Já,
0: þessi Ok, bye
2: Hringja bara eitthvað Símtal dagsins

0: er í höfuðborgin í dag.
1: Hvernig er veðrið?
0: Og því miður þá verður blautt all land á morgun. Ég held að sé bara Patreksfjörður sem sleppur við rigningu á morgun að minnsta kosti samkvæmt spá veðurstofu. Klukkan 12 á hádegi var að 12 stiga hiti hér í höfuðborginni og Selfoss og nágrenni og Suðurnesjum og lítilsháttar rigning. Grenjandi rigning í Vestmannaeyjum og 11 stig eins og reyndar á Kirkjubæjarklaustri. 9 stig á Egilsstöðum og rigning eins og Akureyri. 9 stig og lítilsháttar rigning. Mikil rigning á Húsavík. 8 stig á Siglufirði og rigning. En Stykkishólmur, 9 stig og rigning. En Bolungarvík og Ísafjörður virðist ætla að sleppa svona allavega framan af. En já, ég held að það sé bara Patreksfjörður sem er að sleppa við rigning á morgun samkvæmt spá við og í Íslands, þannig að já, allir þangað
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: K100 með þér á 50 degi. Var að sjá hérna frétt í bandarískum fjölmiðlum. Frétt fyrirtæki sem að setja á markað núna á næstunni. Ból, bara venjulegan t-shirt, ból, sem öðruvísi en allir aðrir bólir, því að þennan ból þarf ekki að þvo nema í mestalagi einu sinni í mánuði. En efnið og allt í þessum ágæta ból þannig að það finnst engin lykt. Það engin svitalykt í þessum ból þrátt fyrir, já, þó maður sé á fullu að vinna allan daginn, þá þarftu ekki að hafa áhyggjur á því. Og þetta fyrirtæki bara, já, segir hér að þú þurfir ekki að þvo nema einu sinni í mánuði. En þetta fyrirtæki heitir Herklion og það alveg á hreinu að þessi bólur mun seljast ef þetta reynist vera, já, satt og rétt það sem þau segja að það þurfir bara þvo hann einu sinni í mánuði. Það væri nú að heldur betur ljúft og gott að eiga slíkan ból, en ég hef einhvern veginn já, ég set ég ekki alveg að trúa þessu en við skulum bara sjá og bíða og vona
1: Þór Bæring í samstarfi við Garðlist og Sportfurur
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís ólík nokkuri annari ísbúð Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi Grúvís
3: Did you miss me, Spidey?
4: New York Borg, þarnast hetju
5: I'm losing my mind
4: Spider-Man, brand new day komin í bíó Tryggðu miða
6: Allar skólatöskur á 20% afslætti Penninn Eymundsson
7: Ný sending af sánum trefjar.is
8: Það komið að þessu Hins einn dagar eru gegnir í garð og framundan vika full af litryggri dagskrá fyrir öll Saminumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskars, Guðjón Þorgils og fleiri Hins einn dagar eru fyrir okkur öll Komdu og fagnaðu með okkur Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegindögum.
9: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
10: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Báhás, einn mesta úrval landsins.
11: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
12: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókaldið. Þrjúskref bókaldsþjónusta. Þrjúskref.is
13: Þitt sumar, þín rútína. World class.
14: Ertu í bílahugleiðingum. Bíll.is

hvað á ég að hafa í matinn í kvöld? Og sko, ég var að skoða hérna Það bara þannig að á föstudögum þá eru margir, ég ætla ekki að segja allir, með pizzu Það svona pizzu kvölds Þriðjudagar, það eru margir sem fá sér takko á þriðjudögum Mánudagur, það að sjálfsögðu fiskur En hvað fólk mest að borða á fimmtudögum? Sko, ég með hérna rannsókn fyrir fram að mig Og samkvæmt þessari rannsókn, þá kjúklingaréttur Það það sem fólk að borða á fimmtudögum Þannig að ef þú ert ekki búin að ákveða þig, þá getur bara verið eins og flestir hinir. Fengir einhvern góðan kjúklingarétt á þessum ágæta fimmtudegi.

Já, það getur verið gaman og alls ekki gaman að fá lög á heilan og ég búin að vera með eitt lag á heilanum núna í rúmlega tvær vikur síðan ég fór á bræðsluna, fór kvöldið fyrir bræðsluna í Fjarðaborg, félagsheimilið á staðnum og þar var meðal annars Sue Ellen að spila og Sue Ellen tók lag sem ég hafði ekki heyrt áður, lagið hann Simon sem lasin og ég búin að vera að syngja þetta síðan og nú komið að því að hlustendur K100 fái þetta líka á heilan, gjöruð Svo vel, Simon Erlasin

0: ég get alveg sagt þér það að það tóku allir undir í félagsheimilinu og það var brjálu stemning. Símon í lasin með góldtusku hálsin, þetta svo gott. Og nú bara vonandi að þú sést komið með þetta á heilan líka, en ég heiti Þór, alltaf segja þetta gott í bili, verð aftur á vaktin á sjálfsögðu á morgun hér á K100 en þangað til góða stundir og já, Símon í lasin. Þetta svo gott.
1: Ideapad er Jóka er Og Legion er Lenovo Hver hentar þér best?
2: Flugger ekki bara í Reykjavík Við líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík Flugger litir
3: X-Pengin nýjan X-Peng X9 Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið X-Peng
4: Hæ, Tristan í Orku hér. Vildi minna ykkur á að við eigum rúðuþurrkur á flesta bíla. Orka, stórhæða 37 og orka.is.
5: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
6: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili. Þekking, gæði og fagleg þjónusta. Mood Interiors

0: Fimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna.
1: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: Dans Smáralind.
1: Já, það held ég nú. Fimmtudagur í dag. Klukkan orðin 6. Þessi dagur að kveldi kominn 7. ágúst. Ágústmánuður flýgur áfram. En þessi dagur búinn að vera ferlega blautur. Það búið að rigna svolítið mikið á okkur hérna á suðvesturhorninu. En já, já, að víst.

Lag nokkur sinnum hér á K100. Höfum spilað alveg í gegnum árin en það er þetta hörku flott lag. Og það á fínum fimmtudegi. Við ætlum að vinda okkur næst yfir í íslenska tónlist. Þetta Kristmundur Axel sem er heldur betur að rísa upp á afturlappirnar núna. Dundrar út hitrunum.

Þetta er Beyoncé Knowles og lag sem heitir Texas Hold'em sem er ja, ekki bara flott lag, heldur það líka típa af pókerspili en þetta lag með Beyoncé Knowles að finna á breiðskjöfu sem heitir Cowboy Carter sem ótrúlega góð plata. Í raun að vera bara eins og nánast allt sem að Beyoncé Knowles hefur gefið út. Það sem hún snertir bara verður að gulli. Já, já.

fimmtudagur í dag ef að það er eitthvað farið fram hjá þér. Fimmtudagurinn 7. ágúst og eins og alltaf á fimmtudagskvöldum í þættinum mínum þá er það ný íslensk tónlist er á þriðjudögum og fimmtudögum og svona í kringum 19.30 en þetta er dagskrárliður sem búin að vera í gangi hjá mér í umþabil 3.5 ár. Spáði þá, ég fengi sko fleiri 100, ekki fleiri 1000 lög sendi mín á þeim tíma sem ég rafar þakkláttu fyrir en í kvöld

0: klukkan hálf níu er það tvíækið rock og lag sem að heitir Þú veist að
1: Heiðar Austmann Í samstarfi við Kjörís hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn léttari kostur fyrir sælgera
2: Flugger val fagmannsins opið alla daga frá sjö til sjö á stórhöfða 44 Flugger litir
3: Grill 66 á Volt. Fáðu þína uppáhaldsmáltíð beint heim að dyrum. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Kaprísan ávaxtadrykkir. Með í bílinn, útileguna, gönguna og allar aðra skemmtanir í sumar. Kaprísan.
5: Sumarútsalan í sportvörum hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
6: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín.

kanadíski söngurinn Justin Bieber sem er 32 ára. Hann er í fiskamerkinu, fæddur 1. mars á bjórdeginum árið 1994. Þessi strákur er já, því líka hæfileika búntið og það er náttúrulega sást langa liði bara þegar hann var ungur á árum, hann var strax byrjar að koma fram þegar hann var bara nokkra ára gamall sko.

0: Verslunin Berlín. Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
1: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
0: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
2: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.

Þessi strákur fyrir YouTuber, var sem sagt með YouTube rás og var að gera mjög gott mótin hans og auðvitað líka laga höfundur og söngvari, heitir Alex Warren og hann á leiðinni í smá tónleikarhrinu í Japan. Það eru frenni tónleikar á tveimur dögum frá honum, tvennir tónleikar í Shiba í Japan og einir tónleikar á stað sem heitir Suita. Í Japan sömuleiðis, heldur betur flottur strákur, hann Alex Warren og þá eruð yfir í Ed Sheeran með lagi Photograph, minni á nýja íslenska tónlist klukkan 7:30

Já, við erum í góð yfirlæti og að hækka saman í gleðinni þó ég á fimmtudagskvöldi lítið eftir að þessari vinnuviku sem auðvitað í styttri kantinum af því að frídagur verslunarmanna var síðasta mánudag. Margir ennþá svona pínlítið að lenda eftir verslunarmannahelgina og sömuleiðis bara koma sér af stað í rútínu eftir sumarfrí. Það eru margir leikskólar nefnilega sem opnuðu í hádeginu í dag.

0: Svona í alvörinni, þetta bara svakaleg K-klassik. Þetta svona eitt af þessum lögum sem ég hef heyrti og hlustað á örgla þúsund sinnum. Ég ekki einn svona grínast og ég bara fæ ekki leið á þessu lagi. Það staðreynd.
1: Íslensk tónlist á K-100.
0: En frá Coolio hendum við okkur yfir til Íslands. Því að það komið að fasta dagskorlinum hjá mér íslensk tónlist hér á K-100 sem í samstarfi við Garðinn Mathöll í Smáralind og sömuleiðis Hofland Íter í Hveragerði. Og gaman að segja frá því að núna klukkan 8:30 í kvöld íslenskt tónlistarkvöld í Garðinum í Smáralind í samstarfi við K-100. En þar stígur á svið ung söngkona sem að er með listamannsnafnið Maja. Heitir María réttu nafni. Og hún ætlar að leifa gestum og gangandi að heyra sína tónlist í það bil 30 mínútur í kvöld frá 8:30 til 9:00. Svona ef þið langar til þess að kíkja eitthvað aðeins út og hlusta á framtíðastjörnur okkar í tónlistinni, þá erum að gera að fara í Garðinn Mathöll í kvöld. Fá sér eitthvað gott að borða, fá sér eitthvað gott að drekka jafnvel með og hlusta á góða músík. Byrja 8:30 eins og áður sagði. En það svo komið að lagi kvöldsins. Lag kvöldsins, já, mér sagt, fjalla svolítið líf tónlistamannsins. Er hann að koma sér á framfæri? Það hljómsveitin Rock sem á lag kvöldsins. Lagið Þú veist, það gerir svo vel.
1: Íslensk tónlist á K100.

0: Ég heiti Haukur Páll.
1: Ég heiti Daniel.
0: Og saman myndum við hljómsveitina Rok.
1: Við erum splunkun í hljómsveit og nú á dögunum gáðum við út okkar fyrsta lag, þú veist það.
0: Lagið fjallar aðalega líf tónlistamannsins og þá sérstaklega vonina að loksins sé einhvers konar ferill að myndast.
1: Þá fara menn út í bæ að gigga og góða líkur á að gleyma sér aðeins í góðum félagskap. Hvað betra en gott partí?
0: Jú, þegar það spiluð góð tónlist í græjunum. Kæri hlustandi, við erum hljómsveitin Rok og

0: Árbæring.
1: Ká 100, góðan dag.
2: Ká 100.
1: Góðan dag.
2: Góðan dag sjálfur.
1: Hvað, bara föstudagur í þér, hvað heitir þú?
2: Ég heiti Guðfinnur.
1: Guðfinnur, heyrðu, þú varst að næla þér í gjafapakningu frá Úlfatíma.
2: Þannig að... Úlala, veistu við hvernig varst að tala?
1: Nei, ekki hugmynd.
2: Nei, þú ert að tala við frægasta mann landsins. Og fallegasta.
1: Já, Guðfinnur, mér líst vel á það. Það bara...
2: Ef einhver efast fegurð minna, þá skaltu bara senda til auglæknis.
1: Ég skal bara klárlega gera það. Það er réttur föstudagur
2: í mér. Ef einhver ætlar að rífa kaffi mig, þá er engin tenging á milli tungun og heilans.

0: er betri.
1: Það er komið að þessu. Hinsegin dagar eru gegnir í garð og framundan er vika full af litríkri dagskrá fyrir öll. Sameinumst undir regnbóanum á hátíð fjölbreytileika, sýnileika og samstöðu. Gleðigangan fer fram 8. ágúst og að henni lokinni tekur við stórglæsileg útihátíð í Hljómskálagarði. Þar koma fram Sigga Beinteins, Páll Óskar, Guðjón Þorgils og fleiri. Hinsegin dagar eru fyrir okkur öll. Komdu og fagnaðu með okkur. Hægt að nálgast alla dagskrá á hinsegindagar.is. Sjáumst á hinsegin dögum.
2: Vissið þú að Drive-in Timbursala Bauhaus er líka opin á sunnudögum frá klukkan 10 til 18. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Útsalan í Dorma er í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Garðverkfæri í miklu úrvali á frábæru verði. Verkfæralagerinn Smáratorgi.
5: Viltu prófa spennandi sjóferð? Komdu til Eyja, Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

Nú skal Baldi að þennja raddböndin fyrir okkur á fimmtudagskvöldi. Takk hérlega fyrir að hlusta. Henni Heiðar Austmann. Við erum saman í rétt rúmlega tvo tíma til viðbótar í samstarfi við Sporthúsið í Reykjanesbæ og Kópavogi og Bruno Mars á næsta leikinn hjá mér.

0: Avicii, Wake Me Up, líklega eitt af hans langþekktustu lögum. Hann fór allt og snemma frá okkur þessi strákur, ótrúlega hæfileikaríkur og svo margir sem að byggðu bara hreinlega í röðum eftir að fá að vinna með honum. Höldum eins og var áfram eftir örskamma stund, heyrðu, klukkan bara dætt í átta.
1: Heiðar Austmann, í samstarfi við Kjörís, hefur þú smakkað Lójó jógurtísinn, léttari kostur fyrir sælgera.
2: Eitt mesta úrval landsins af innimálingu, Bauhaus.
3: Það er ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
4: Við viljum vera hjólabúðin þín, Reiðhjólaverslunin Berlín.
5: Sumarútsalan í sportvörum er hafin. Sennilega okkar stærsta sumarútsala frá upphafi, 30-50% afsláttur af öldum vörum. Við rýmum til fyrir nýjum vörum og ferskum litum með alvöru afslætti af fatnaði og skóm fyrir alla hreyfingu. Komdu og nýttu þér þessi frábæru tilboð eða kíktu á sportvörur.is.
6: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll

Þjóðarinnar og grínistans sögu Garðarsdóttir en saga Garðars er fænt á þessum degi 1987 minnilega til hamingju með daginn þinn en þú deilir afmælisdegi með M. Night Shyamalan sem indversk bandarinn

Nánar tiltekið í Winnipeg á stað sem heitir Side Stage og hann ætlar að halda sig við Kanada í það minnsta í nokkra daga því hann verður í Calgary á morgun og síðan hann í Edmonton í Kanada á laugardaginn. Það heldur betur nóg að vera hjá honum á sínu tónleikar ferðalagi. Lagið Ferris Wheel.

Miklu betri einn á K100 Herðu, segðu mér Heldur þú að hæð hjá persónu geti haft áhrif á persónuleika? Þú veist, því hærri sem þú ert, því minni persónuleika ertu með, því læri sem þú ert eftir með meiri persónuleika og svo framis. En vísindamenn hafa velt þeirri spurningu fyrir sér og sumar rannsókinn nefnilega benda til þess að hæð geti tengst ákveðinu svona þroska og persónueinkennum. En til dæmis þá hefur verið bent á að lægri stúlkur fái oft meiri félagsleg samskipti og tilfinningarlegan stuðning á uppvaxtarárunum. En slík reynsla getur stuðlað því að efla samkennd hlýju og góða samskipta hæfni. En rannsakendur telja einnig að dagleg reynsla á áskorunir geta hjálpa til við að byggja upp seglu og aðlögunarhæfni. En þessir eiginleikar geta síðan styrkt hæfni.

0: til að leysa úr vandamálum og takast á við nýjar aðstæður. En höfum eitt í huga, þetta eru svona almennar tölfræðilegar tilneigingar, ekki endilega reglur sem við eigum að, sem eiga við alla, sko. En persónuleiki mótast af fjölmörgum þáttum um hverfi uppbeldi lífsreynslu og svoleiðis. Alls ekki hæðinni, þó svo einhverjir rannsakendur vilja meina það. En þessar rannsóknir og niðurstöður eru samt sem á áhugaverðar og minn okkur á að stundum geta þeir eiginleikar sem við metum mest eins og bara hlýja og samkennt og greind, gafnafar, birst í öllum stærðum að gerðum. Þannig að það er ekki hæðin sem að skapar manneskjuna. Heldur bara allt þetta annað sem ég var að telja upp. Þannig að nei, það er ekki þannig. Það er ekki, skiptir ekki máli varandi persónuleikaðinni bók hversu stóru þú er.
1: Heiðar Austmann í samstarfið sporthúsið. Þór Bæring.
2: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja allt um að þessum að vinna, verðum að dyka meistarar og það.
3: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
2: Ég er komin aðeins og langt. Ég er komin í áttalegu slutt í Evrópudeildinni. Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila. Þá ég því fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við erum fyrir 31 ár
3: síðan. Þá tók ég fyrsta viðtali við ykkur.
2: Æðislu tenging. Svo er alltaf eitthvað nýtt. Hugutöldin okkar á mig.
3: Æ, það er ekki nóg gott.
2: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála hjúka þeir. Svo skjaldi bara lagði það á jörðina.
1: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín, einfaldlega betri.
4: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
6: Ertu á leiðin í fríið? Þú fær sundfötin hjá okkur. Selena lífstykkjabúðin, bláa húsunum við Faxafen.
7: Litla köpen er nær en þú heldur. Miðbær Selfoss.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is

Er gott samstarf Ágúst og Una Torfa og lagið er inn í síðustu nóttina. Ég held reyndar að Ágúst fitti rosalega vel bara með öllum og sömuleiðis Una Torfa. Hún alveg sýnt það að hún getur sungið með hverjum sem og lagið verður afskaplega gott. Heldur betur flott íslensk tónlist hér á K100. Travis með eina K-klassik eftir smá stund og svo meira íslensk líka á leiðinni.

var lífið Hreimur og Dilljá. Æ, þau eru ótrúlega flott lag sem að ég hefði verið að slá í gegn hér á K100 en það eru við tölvöld mikið að spila af íslenskari tónlist og bara einhvern veginn allir velkomnir, öll velkomin til okkar hingað á K100. Höldum áfram að hækka í gleðin eftir þetta. Heiðar

0: 100. Við elskum góðar afmælisveislur. Tætum og trippum
1: og tækin og þengjum. Vinasumarið er hafið á Ólís og OB. Vertu með í allt sumar og fáðu glaðninga, afslætti og fríðindi í Ólís appinu. Þetta er svo einfalt og skemmtilegt. Þú far meira á Ólís.

0: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
1: Skín. Einfaldlega betri.
2: Sumir eiga kött, aðrir eiga hund. Hvernig væri að fá sér Lenovo?

mánuð og það einhverjir sem að vilja minna að nú sé sumar í búið en ég bara alls ekki sammála því, það nóg eftir af sumrinu eins og ég var nú eitthvað aðeins að tala hérna í gær eins og bara Reykjavík og Marathon Íslandsbanka og það náttúrulega framundan ljósanóttin og blómstrandi dagar og alls konar hátíðir og skemmtileg heitt en það samt eða maður skoður aðeins dagatalið 147 dagar eftir af árinu, það einhvern veginn bara þetta skot gengur svo líður hratt

Þetta er Flowin, vinur okkar, James Bay og Hold Back the Rivers á K100 á 50-dags kvöldi. Ég að meina, andeglisverða starrendur því, ertu mikið fyrir það að borða appelsínur? Ef appelsínur þinn tebolli, þá vil ég bara segja það að því stærri sem appelsínan þeimun sætari hún. Myndu það næstu og ferðu og verslar þér appelsínur í einhverjum mat

0: MC Gauti er einmitt með nýtt lag í spilun hjá okkur, hann sem hann er í samstarfi með KK. Og það lag er feikilega flott eins og bara einhvern veginn alltaf sem MC Gauti gerir. Hann var harður í rappinu hér á árum áður, en er búin að mýkjast alveg helling og er farin að sýna sér nýja hlið sem ég tel bara styrkleikamerki og sýni bara hversu fjölbreyttur og hæfileikaríkur hann er. Klisja á K100.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Við viljum vera hjólabúðin þín. Reiðhjólaverslunin Berlín. Í hjarta miðbæjar Selfoss er ævintýralega ís- og desertbúðin Grúvís. Ólík nokkuri annari ísbúð. Ís, nýstektir mínikleinuringir og kandifloss. Skildustopp fyrir fjölskylduna á Selfossi. Grúvís.
3: X-Bank kynni nýjan X-Bank X9. Frumsýndur á laugardag frá klukkan 12-4 á Vínlandsleið. X-Bank.
2: Í hjarta miðbæjar Selfoss er veitingastaðurinn Fröken Selfoss með matseðil við allra hæfi, heimsklassa kóktela og notalega stemningu. Komdu og njóttu með okkur á Fröken Selfoss.
4: Vertu áhyggjulaus í sumar. Láttu okkur sjá bókhaldið. Þrjú skref bókhaldsþjónusta. Þrjúskref.is

Ásgeir, og það nýjasta sem við spilum með honum, lag sem heitir Skýjaborg hér á K100. Takk hérlega fyrir að hlusta á fimmtudegi. Við erum saman að hækki í gleðinni og við ætlum að gera það hér næst með söngkorunni Eyvu Max, Who's Laughing Now, og svo held ég ná í hérna David Guetta, Teddy Swims og Tones and I. Árni kveði í kvöld.

Elskar þetta lag frá David Guetta hér með Teddy Swims og tónsina Gone, Gone, Gone á K100. Ég minna það að ef þú mistir af nýja íslenska laginu í kvöld með rock þá fer það lag beinleiðis inn á K100.is eftir þáttinn minn sem að klárast núna. Takk fyrir

0: í stað viðar. Engin reykur, engin aska, engin þrif, ekkert vesen. Frí heimsending á höfuðborgarsvæðinu. Fáðu allar nánar upplýsingar þetta eldstæði á ecofuego.is eða gaman.is. Ecofuego fæst einnig hjá Víkurverk í Víkurhvarfi í Kópavogi. Ecofuego, eldstæði sem notar vax í stað viðar.
1: Vestmannaeyjar, ógleymanleg upplifun, mikið úrval afþreyingar og glæsilegir veitingastaðir. Hótel Vestmannaeyjar tekur vel á móti þér og þínum.
2: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar, því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
4: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.

0: you. Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
1: Þættinum í kvöld verður kom víða vitt og víða verður leita. Við skulum bara kíkja á þessi sýnus
0: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
2: Þú erum vel fættur til okkar miðjan hótt. Takk fyrir að rífa þig á fætur.
3: Já, mínir ána.
2: Takk fyrir að fá mig.
4: Það verður ekki mikið gagn af þér í garðinum til dæmis í...
3: Nei, ég get lofaði því.
0: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
4: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
2: Nei,
4: þetta mínus 0,75.
2: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: tækifæri. Nú færðu sumardressið á bestu kjörum. Við höfum hækkað afsláttinn af útsöluvörum. 50-60% afsláttur af vörum á útsölu í Marco Polo kringlunni.
1: Allar skólatöskur á 20% afslætti. Penninn Eymundsson.
2: Pínu danst, algjörlega íslenskt, miðbar Selfoss eða litla köpen eins og sumir kalla það.
3: 20 stöðvar, 10 sundlegar, world class, bætt heilsa, betra líf.
4: Skín, einfaldlega betri, bílaþvottastöð, Dalfjörður.

0: Við rýmum fyrir nýjum húsgögnum og veitum 30-80% afslátt og þú sparar sófar, stólar, borð og svo margt fleira. Húsgagnahöllin.
1: Það jú til alls konar fólk sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
2: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.

Landsmáralind. Klifur, bátar og bogfimi helgar í sumar. Tjaldsvæðið á Úljótsvatni. Fyrir alla fjölskylduna. Er logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.

0: Garðinn Matöll, Smáralind.
1: Alveg hættur í kaffinu? Já, þá er það bara teið. Mér skilst að það besta sé á Sri Lanka. Tegundir, líklega best að kíkja bara ánga og smakka sig í gegnum þær. Á þriðju daginn, minnsta mál, gegnum Dubai.
2: Nú stefnir potturinn í 4,4 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
3: Körfi hefur nú opnað nýja og glæsilega verslun í mörkinu 1. Frábært úrval af fatnaði í stærðum 42 til 60. Verslaðu á körfi.is eða komdu í verslun Körfi í mörkinu 1.
4: Þykir þér vænt um bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi

0: bílaþvottastöð, einfaldlega betri, skín.is. Á vöruhúsinu í Eyjum getur þú treyst á frábæra þjónustu, bragðgóðan mat og ljúffenga drykki á sanngjörnu verði. Velkomin á vöruhúsið í Eyjum.
1: Þann 29. ágúst verður þjóðaratkvæðagreiðsla hvort hefja eigi á ný aðildarviðræður við ESB. Þú finnur upplýsingar og ítarefni á kosning.is.
2: I'm just a neighbor from across the hall.
3: Spider-Man.
4: I'm MJ.
3: Brand New Day komin í bíó. Tryggðu miða.